0: Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar dan, u Koprivničkim bregima održan je drugi ovogodišnji kolegij gradonačelnika i općinskih načelnika Koprivničko-križevačke županije. Na dnevnom redu bilo je 7 točaka, a okupljeni gradonačelnici, načelnici te Koprivničko-križevački župan i njegovi suradnici raspravljali su o potporama županije, budućnosti programa gerontodomaćica, problematici zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih pasa.
2: Mi smo u proračunu osigurali 1 000 000 € za 2026. koji ćemo vratiti natrag općinama i gradovima na njihove projekte, na njihove investicije. Danas će pročelnik zadužen za ravnomjerni razvoj naše županije dati izvješće vezano za realizaciju tih mjera, ali isto tako ćemo porazgovarati što se tiče teksta natječaja javnih poziva, da li je potrebno nešto mijenjati, jer sad smo u fazi proračuna za 2027. a htjeli bi ta sredstva usmjeriti na što je kvalitetniji mogući način prema našim jedinicama lokalne samouprave.
1: Poručio je to župan Tomislav Golobić. Svakako se isticala tema budućnosti projekta pomoći u kući, odnosno gerontodomaćica. Ako pak sufinanciranje navedenih projekata i programa stane, moglo bi doći do problema, mišljenja je župan, dodavši da Europska unija potiče deinstitucionalizaciju.
2: I upravo ti projekti pomoći u kući su ta deinstitucionalizacija i mi imamo u ovoj godini, na današnji dan, 750 korisnika koji primaju usluge kroz različite projekte pomoći u kući. Mislim da je to vrlo vrijedan projekat, projekat koji se mora nastaviti i nadam se da će Vlada Republike Hrvatske prepoznati to da je potrebno nastaviti to financirati, iako više nema europskih sredstava na kraju ove godine. Međutim, bez tog projekta, bez toga da se ulagalo u domove za starije i nemoćne, imat ćemo jedan jako veliki problem. Problem gdje naši građani starije životne dobi, nažalost, bili su zanemarivani pred dugi niz godina, nije se ulagalo u infrastrukturu, nije se ulagalo u domove za starije i nemoćne. Međutim, postoji jasna direktiva Europske unije koja kaže ne domovi, ne institucionalizacija, treba financirati deinstitucionalizaciju. Tu smo i mi u proračunu isto tako sa 250 000 € pomažemo općine kroz programe pomoći u kući. Tu je veliki program socijalnog europskog fonda vezano za projekt Zaželi gerontodomaćice i ukoliko to prestane financiranje, doći ćemo u jednu vrlo nezgodnu situaciju gdje smo, ne možete vi nekome pružati 4-5 godina pomoć, e sad danas više ne bude se pružala pomoć. Tu će onda, nažalost, općine, gradovi, ali s pomoć županije morati preuzeti te financijske obaveze, a vjerujem da država neće biti maćeha, vjerujem da će osigurati sredstva i pomoći da se u skladu sa sadašnjim sufinanciranjem taj projekt nastavi dalje.
1: Župan je još kazao da će uskoro organizirati radni sastanak svih pročelnika iz općina, gradova i županije kako bi operativnije mogli provoditi sve programe i javne pozive, odnosno kako bi proračuni mogli biti iskorišteni što je kvalitetnije moguće. Dvije današnje teme striktno nisu vezane uz županiju, ali imaju veliku važnost za općine i gradove, još je kazao Golobić. Prva je vezana uz zbrinjavanje napuštenih pasa, a druga tema odnosi se na održavanje nerazvrstanih prometnica po općinama. Kristina Škoda Vajdić, načelnica općine Koprivnički Bregi, koja je domaćin današnjeg kolegija, također se osvrnula na problematiku budućnosti gerontodomaćica.
3: Jučer sam baš imala situaciju da me nazvala jedna gospođa koja je slijepa i koja koristi gerontodomaćicu i pitala me što ćemo mi raditi nakon drugog mjeseca, jer ona planira nekakvu operaciju, njoj je nužna pomoć. Tako da vjerujem da je ovo pitanje i koje će se pojaviti na kolegu jako bitno, da budemo informirani i da informiramo svoje mještane o tome. A to pitanje je sigurno bitno jednako i u Kloštru i na Kalniku i u Vancu i kod nas u Bregima. Što se tiče ove druge teme, nekakvo zbrinjavanje pasa, veliki iznos sredstava trošimo na zbrinjavanje pasa. Svi mi želimo naravno zaštititi životinje, ali prije svega mislim da moramo početi biti odgovornije društvo, jer ne možemo imati toliko napuštenih pasa i moramo to riješiti na određeni način. Mi dodatno i sufinanciramo udomljavanje, ali još uvijek se to nije pokazalo dovoljno dobre rezultate.
1: Predsjednik kolegija Ivan Derdić, načelnik općine Petaranes, na kraju je naglasio značaj ovakvih susreta.
4: Upravo ovakvi kolegiji pružaju uvid u one zajedničke teme u kojima možemo raspravljati, voditi konstruktivne rasprave i donijeti one adekvatne zaključke koji prije svega se mogu dovesti u onu blisku vezu sa svakom općinom i gradom, a svakako da je to puno lakše kada imamo podršku u same Koprivničko-križevačke županije. Evo danas ćemo raspravljati o 7 točaka koje su izuzetno važne, koje su jednako važne za rast i razvoj cijele županije, a svakako od one najmanje jedinice lokalne samouprave pa do one najveće kao tako.
1: Napomenimo kako je kolegiju prisustvovao i gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči. Nakon velike svečanosti krunjanja Majke Božje od Kalvarije u Podravskom Jeruzalemu u Čepelovcu održan je križni put za hodočasnike koji su nosili lampione te misno slavlje. Križni put u Podravskom Jeruzalemu nosi naziv Svi smo mi braća, te svaka postaja križnog puta predstavlja jedan narod svijeta pozivajući se na encikliku Pape Franje Fratelli Tutti. Pobožnost je privukla veliki broj vjernika koji su se uključili u jedan od najvažnijih pobožnih običaja u kršćanskoj tradiciji. Prisjećajući se Isusove muke, vjernici su kroz 14 postaja mišljali o njegovu putu od osude do raspeća i smrti na križu. Misno slavlje predvodio je monsignor Vlado Bogdan, generalni vikar Bjelovarsko-križevačke biskupije. Zanimljivost je što je ova pobožnost i misno slavlje održano upravo na blagdan uzvišenja Svetoga križa. Ovaj blagdan obilježava se kada je relikvije pravoga ili Isusovog križa u 4. stoljeću pronašla carica Helena ili Jelena, majka cara Konstantina. Od tada je Sveti križ jedna od najsvetijih kršćanskih relikvija, te se kao takav častio i u istočnom Rimskom carstvu. Uz monsignora Bogdana na misnom slavlju je koncelebrirao domaći župnik velečasni Andrija Botković. Napomenimo kako je misno slavlje animirao župni zbor župe Kalinovac. Nakon uspješno provedenih postupaka javne nabave, općinski načelnik Marko Derežić potpisao je ugovore s odabranim izvođačima radova za realizaciju dvaju važnih projekata u Podravskim Sesvetama. U blizini glavnog nogometnog igrališta izgradit će se igralište s umjetnom travom, fitness zona na otvorenom, te multifunkcionalni sportski teren. Ukupna ugovorena vrijednost radova iznosi 257.000 eura, od čega je 194.000 osigurano bespovratnim sredstvima Ministarstva turizma i sporta. Preostali dio investicije financirat će općina Podravske Sesvete. Potpisan je i ugovor s izvođačem radova za izgradnju nove pješačke staze u ulici Eugena Tomića. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 80.000 eura, dok je za projekt odobreno sufinanciranje u iznosu od 45.000 eura. Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, dok će preostali dio sredstava osigurati općina Podravske Sesvete. Izgradnjom nove pješačke staze unaprijedit će se sigurnost pješaka i kvaliteta prometne infrastrukture u ulici Eugena Tomića. Potpisivanjem ugovora stvoreni su uvjeti za početak izvođenja radova na oba projekta, čime je napravljen još jedan važan korak prema kvalitetnijem, sigurnijem i aktivnijem životu u Podravskim Sesvetama. U društvenom domu u Legradu održana je panela rasprava namijenjena poljoprivrednicima na kojoj se razgovaralo o aktualnim izazovima i problemima s kojima se proizvođači svakodnevno susreću. Raspravi se odazvao velik broj poljoprivrednika s područja Koprivničko-križevačke i Međimurske županije, a na njihova pitanja odgovarali su predstavnici Ministarstva poljoprivrede i Hrvatske poljoprivredne komore, državni tajnik Marinko Beljo, ravnateljica Željka Gudelj Velaga te predstavnici Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihalić, Zvonimir Širjan i Ivica Baranašić. Glavne teme bile su pravilnik o IAK smjerama za 2027. godinu, novo programsko razdoblje i buduće potpore, novi zakon o poljoprivrednom zemljištu te štete od divljači, koje predstavljaju velik problem poljoprivrednicima na području Podravine i Međimurja. Posebna vrijednost rasprave bila je u neposrednom razgovoru poljoprivrednika s predstavnicima nadležnih institucija, pri čemu su sudionici mogli postaviti konkretna pitanja, iznijeti probleme s terena i dobiti pojašnjenja o budućim mjerama i zakonskim promjenama. Panel raspravi prisustvovali su i predstavnici općine Legrad, općine Đelekovec i općine Petaranec, čime je potvrđena važnost suradnje lokalne samouprave, poljoprivrednika, komore i ministarstva. Ovakvi susreti važni su za pravovremeno informiranje poljoprivrednika, razmjena iskustava te približavanje budućih mjera stvarnim potrebama proizvođača na terenu. Najmlađa skupina folklora Kuda Rudar Glogovac sudjelovala na 23. dječjem festivalu folklora Hrvatske u Vinkovcima, gdje je imala čast predstavljati Koprivničko-križevačku županiju. Prvog dana boravka u Vinkovcima djeca su sudjelovala na žabljim divanima, gdje su svojim vršnjacima iz drugih dijelova Hrvatske predstavila neke od plesove našega zavičaja. Drugi dan bio je rezerviran za središnji dio festivala, oko 11 sati svi sudionici okupili su se kod glavne pozornice, gdje je program službeno otvoren zajedničkim izvođenjem festivalske himne Dukat Baštine. Uslijedili su nastupi dječjih folklornih skupina iz cijele Hrvatske. Djeca sa svojim nastupom odlično predstavila Kud Rudar Glogovac, općinu Koprivnički Breg i cijelu Koprivničko-križevačku županiju. Posljednjeg dana sudjelovali su u mimohodu 61. Vinkovačkih jeseni. Najmlađi članovi Kuda zajedno s 50-ak drugih kulturno-umjetničkih društava prošetali su ulicama Vinkovaca i još jednom ponosno predstavili svoj kraj te osvojili simpatije brojnih posjetitelja koji su ih došli pozdraviti i bodriti.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano do kraja dana i dalje uz umjereno na oblaku stabilno maksimalna temperatura do 25. Mi smo u podne u Đurđevcu izmjerili 23.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu vijesti. Najslušaniji Podravski radio.
5: Zalegla mi lađa preko dravskih sprudova, tamo gdje je rijeka malo desno skrenula, ali nije baš za pjesmu.

su mora otad vode dravske točile. Godine mi preko lica mrežu

pola sedam ustajam, maniju golubija. Od poslova odustajam, danas ti si jedina. Dugo se nismo vidjeli, to mora da se proslavi.

0: Jutarnjski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.
2: Dobro jutro.
3: I ovog jutra s vama.
2: Evo, jutarnji program.
3: Jeste
2: jutro.
3: Se naspavali? Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
4: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
0: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
5: A Aldomaš i čurke...
0: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Postanite član Derges programa vjernosti i iskoristite pogodnosti kupnje u Derges trgovinama. Skupljajte bodove, ostvarite popuste na kupnju i sudjelujte u velikoj nagradnoj igri sa 101 vrijednom nagradom. Derges trgovina. Vaša trgovina.
0: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina. Vaša trgovina.
2: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
3: Podravski radio.
4: Jutro je ljepše uz Podravski radio.

0: Da, da, tu smo mi ovog jutra već od 6.00 u jutarnjem programu Podravskog radija. Dobro jutro, ja sam Božidar Kovač i mi smo zajedno danas u jutarnjem i prijepodnevnom programu. 6.15,
1: svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
0: Servise, informacije, vrijeme, struja, plin, voda, promet. Što god nam je bitno da započnemo dan od informacija, od vremena moramo reći da nas čeka sličan dan kao i jučer, pretežno sunčano i većinom toplo. Danas još malo toplije nego jučer, idemo do 28 i danas, a moguće da u unutrašnjosti kod nas ponegdje ima i magle. Da, tako nam je vrijeme, već ponegdje se počela stvarati magla, tako da se nemojte iznenaditi ako negdje naiđete na neki dio, a da će biti ili već ima magle. Jutarnje temperature 10-11, 11 mi mjerimo u Đurđevcu. Što još od vremena, evo malo mogu samo pogled na sutra baciti, a sutra je jedan sličan dan evo kao i danas. Ušli smo u jedno razdoblje dosta istih dana, onak stabilnih, kasno ljetnih ili rano jesenskih, evo kako god vama paše. Kasno ljetno nas još vraća na one vrućine, nekak čim čovjek kaže, a rano jesenski onak nas već mi je žuta smeđa lišća onak pred očima i ta jesen koja nam dolazi. Ali tako to ide, godišnja doba se mijenjaju, mjeseci idu, već nam je 16. dan mjeseca rujna, još nekoliko dana i mi smo službeno u jeseni. Yeah. Jesmo, da. Prometa nema još puno, ima ga, svi mi koji rano idemo na posao, evo već smo na cesti ili moramo negdje biti rano. Putujemo bez većih poteškoća za sad na našim podravskim cestama, koliko sam vidio. Naravno da će uvijek biti usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. A informacije imam i iz Elektre. Danas i koji je ovo dan? Sutra neće negdje biti struje. Danas u srijedu neće od 8.30 do 13 sati biti struje u Repašu od kućnog broja 172 do 182 i 173 do 185 zbog radova. Dakle, tak se nekak planira, tak se na tim kućnim brojevima od 8.30 do 13 sati. A za četvrtak imam obavez za Severovce, dio naselja, također od 8.30 do 13. U četvrtak neće imati struje od kućnog broja 38 do 64, kućni broj 74 i od kućnog broja 39 do 65. Vode ima, plina ima, voda fina. Plin nam još ne treba u onoj količini ko po jeseni i po zimi koliko će trebati. Tako da sve za sad bez većih poteškoća. Sretno nam danas o svemu kaj god da radili. Zasvirujemo do 6:30, onda imam rubriku Svijet oko nas. Dobro jutro, 6:18.

0: Postanite član Derges programa vjernosti i iskoristite pogodnosti kupnje u Derges trgovinama. Skupljajte bodove, ostvarite popuste na kupnju i sudjelujte u velikoj nagradnoj igri sa 101 vrijednom nagradom. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju cijenjene korisnike svojih usluga da u ponedjeljak 21. rujna započinju s prodajom mačuhica i ostalog sezonskog cvijeća. Prodaja će se vršiti u rasadniku komunalnih usluga Đurđevac radnim danom u vremenu od 8 do 15, a subotom u vremenu od 8 do 12 sati.
2: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Komunalije Đurđevac obavještavaju korisnike vodnih usluga da će se u periodu od 15. rujna do 15. listopada vršiti redovno očitanje vode za kućanstvo, te mole korisnike da omoguće pristup vodomjeru, a ukoliko pronađu obavijest o očitanju, da si sami točno očitaju stanje svojeg vodomjera i očitanje dostave u komunalije na brojeve telefona 048 625 138 ili 048 812 304 od utorka 15. rujna do četvrtka 15. listopada u vremenu od 8 do 16 sati ili putem email adrese najkasnije do 15. listopada. Kod korisnika vodnih usluga gdje je onemogućen pristup vodomjeru u vrijeme očitanja, obračunat će se prosječna potrošnja iz prethodnog razdoblja te se naknadne reklamacije neće uvažiti nakon isteka roka naznačenog na obračunu. Također molimo korisnike vodnih usluga da prekontroliraju

0: Program predškole, male škole za svu djecu iz Virja i okolnih mjesta u sastavu općine Virje provoditi od 8.9.2026. do 18. rujna 2026. godine u dječjem vrtiću Zrno Virje u vremenu od 9 do 15 sati. Dokumentacija potrebna za prijavu je zahtjev za upis, obrazac se podiže u vrtiću, a može se preuzeti na web stranici vrtića, preslika rodnog lista djeteta, preslika osobnih iskaznica oba roditelja skrbnika te potvrda liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta. Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 048 897 128. Dječji vrtić Zrno Virje.
1: Podravski radio.

0: Dobro ti jutro na Podravskom. Minute za svijet oko nas.
1: Evo, uz neke zanimljivosti za rano jutro, onak da se započnemo dan bezbrižno prije nego nam krenu vijesti i malo ozbiljnije teme. Kaže Bijelo dugme u pjesmi, strašna stvar u životu doživjeti stotu. Lijepo je doživjeti stotu, a evo, u Japanu je, kažu, broj 100 godišnjaka prvi put premašio 100.000. E sad, koliko ih je, njih ima Japanaca, sad 100.000 i nije nešto broj onako. Veli, to je jučer baš objavljeno, ukupno 107.000 ima u Japanu osoba u dobi od 100 ili više godina, što je 7.000 više evo nego godinu ranije. Što znači, kažu Japanci, eto, ljudi žive dulje i ostaju aktivni zahvaljujući napretku medicinske tehnologije. U Japanu broj 100-godišnjaka raste svake godine, već 56 godina za redom, od kad su počeli brojati tu statistiku 1963. Imali su sad tada samo 153 100-godišnjaka i 25 godina kasnije već su ih imali više od 10.000, evo da bi danas došli na 107.000 Japanaca koji su stariji od 100 godina. E sad, što se nas muških tiče, veli, oko 88% svih 100-godišnjaka čine žene. Ali Japan ima jedan od najviših očekivanih životnih vijekova na svijetu. Kod njih žene u prosjeku žive do 87. a muškarci do 81. godine. No, istodobno se japansko stanovništvo smanjuje rekordnom brzinom zbog niske stope nataliteta i razmjerno niske razine useljavanja u zemlju. Početkom godine broj japanskih državljana prvi je put nakon 42 godine pao ispod 120 milijuna. I veli da se u samo jednoj godini broj stanovnika zemlje smanjio za 917.000, što otprilike odgovara a veličini Zagreba, ono. Troškovi socijalne skrbi u Japanu također rastu zbog pada nataliteta i starenja stanovništva, a to je sve veći teret za javne financije. Ali eto, 100 godina i više, kažu da ih u Japanu ima najviše, a što je najvažnije za doživjeti 100 godina, evo, neki 100-godišnjaci su rekli svoja iskustva ili što oni misle da je najbitnije za doživjeti 100, pa je tako, evo, mnogo njih reklo i znanost je rekla, genetika je važna kad je u pitanju dugovječnost, ali ima i veliku ulogu, dakle, i snaga zdravih navika. Zdrav stil života bi mogao ublažiti negativan utjecaj gena koji skraćuje život za čak 62%. Evo, jedna gospođa ima 102 godine i kaže drži se uglavnom biljne prehrane. Onda sa 115 godina gospođa najstarija u Sjedinjenim Državama, veli, ona je cijeli život, veli, bila domaćica, nije išla na zabave i takve stvari, išla bi u crkvu, nikad nije pušila, pila alkohol i šetala je cucka svojega u svojim 90-ima. A onda pak treća osoba kaže mediteranska prehrana, ona vjeruje da je tajna dugog života. Pa četvrta osoba sa 100 godina kaže jede po 5 vrsti voća i povrća svaki dan. A onda jedna gospođa sa 108 godina, evo, njeno iskustvo je, kaže, svaki dan popije čašu šampanjca. I naravno ona vjeruje da je tajna dugovječnosti pit šampanjac. E sad, naravno, iskustva su različita. A u pjesmi Bijelog dugmeta, naravno, strašna stvar u životu doživjeti stopu. Pa ajmo i pjesmu čuti.

0: za svijet oko nas.
1: Da, kupaonica nam se čini kao nekako najlogičnije mjesto za čuvanje svega što koristimo tijekom jutarnje i večernje rutine, no eto, postoje neke stvari koje ondje zapravo nemaju što tražiti. Zašto? Vlaga, para i česte promjene temperatura koje često mogu skratiti vijek trajanja proizvoda ili utjecati na njegovu kvalitetu ili stvoriti čak idealne uvjete za razvoj mikroorganizama. Veli da u kupaonici čak ni zatvoreni ormarići ne pružaju uvijek dovoljnu zaštitu ako se nakon tuširanja redovito kupaona pretvori u malu saunu, pa je zato evo veli neke predmete pametnije preseliti negdje drugdje. Evo neke stvari koji mnogi od nas držimo u kupaoni, a možda bi im bilo bolje pronaći drugo mjesto, evo pa i sami si pogledajte jeste vi u tome. Veli lijekovi, iako se ormarić s lijekovima tradicionalno često nalazi mnogima u kupaonici, kupaonica uglavnom nije najbolje mjesto za čuvanje lijekova jer toplina i visoka vlažnost iz kupaone mogu nepovoljno utjecati na stabilnost pojedinih lijekova, pa ih onda treba čuvati prema uputama na pakiranju na suhom mjestu i propisnoj temperaturi. Naravno i važno je da budu izvan dohvata male djece. Parfemi. Omiljeni parfem možda najviše ide pred kupaonskim ogledalom, ne znam, ili u hodniku, ali veli bočicu ne bi trebali ostavljati u kupaonici jer naravno toplina, vlaga i temperaturne oscilacije mogu ubrzati promjene mirisnih sastojaka te onda i utjecati na originalni miris. Parfem je najbolje držati na tamnom, suhom i relativno hladnom mjestu, dalje od izravne sunčane energije. Nakit, da, skidanje prstenja i lančića prije tuširanja dobra je navika, ali ostaviti nakit u kupaonici nije, jer veli da stalna izloženost vlazi može ubrzati tamnjenje i koroziju nekih metala. Kutijica za nakit u spavačoj sobi ili garderobi je ipak sigurnije mjesto za omiljene komade nakita. E sad veli, rezervni ručnici. Čisti uredno složeni ručnici na otvorenoj polici izgledaju lijepo veli, ali kupaonska vlaga ih može učiniti manje svježima i prije nego što ih počnete koristiti. Ako prostorija nema dobru ventilaciju, evo tekstil može upijati vlagu i neugodne mirise, onda je mako malo duže stoji pa ta vlaga onda pogoduje i razvoju pljesni. Naravno, rezervnu zalihu je bolje držati u suhom ormaru, izvan kupaonice najbolje, unutra ostaviti samo ručnike koji se trenutno uporabi. Kažu stručnjaci i britvice također, ostavljene pokraj tuša, izložene su vodi i vlazi, čak kad je i ne koristimo, i onda metalne oštrice mogu naravno brže korodirati, otupjeti i postati manje ugodne za korištenje. Trebalo bi nakon uporabe britvicu dobro isprati i osušiti je, te kad je moguće spremiti na suho i prozračno mjesto. Šminka, dobro to nemam, ali imam savjet stručnjaka, veli, kupaonica nije nužno idealno skladište za kozmetiku, opet koji kod svog i svih drugih ovih sastojaka koje koristimo, česte promjene temperature i vlaga mogu nepovoljno djelovati na teksturu i trajnost pojedinih proizvoda. Zato veli, šminku je najbolje čuvati dobro zatvorenu na suhom i hladnijem mjestu, a kistove redovito prati i potpuno osušiti prije spremanja. Eto, tako kažu savjeti, pa si i sami vidite o, da li bi mogli što promijeniti, jel želite što promijeniti, jel prihvaćate ove savjete, ali evo tako kažu stručnjaci da bi tak bilo najbolje. Ajde, hvala stručnjacima, kaj drugo.

6:45, mogu ja još samo jednom pročitati ovu obavijest. Elektre za četvrtak sutra neće bi imati struje, dio naselja Severovci od kućnog broja 308 do 64, kućni broj 74 i 39 do 65, zbog radova od 8:30 ujutro do 13 sati, dakle obavijest za sutra.

0: svijet oko nas.
1: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
2: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo, sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
3: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Obavještavaju se roditelji, skrbnici djece u dobi od godinu dana prije polaska u osnovnu školu da će se upisi djece u obavezni program predškole Mala škola u dječjem vrtiću Maslačak Đurđevac odvijati u razdoblju od 14. do 28. rujna. Roditeljski sastanak za roditelje, skrbnike, djece upisane u program predškole održati će se dana 30. rujna, srijeda u 16:30 u dvorani dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac. Obrazac za upis i popis upisne dokumentacije možete preuzeti na web stranici Dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac ili u tajništvu Dječjeg vrtića. Molimo da upisnu dokumentaciju, ukoliko je moguće, šaljete putem elektroničke pošte na mail vrtic.maslacak@djurdjevac.hr. S veseljem vas očekujemo!
3: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
2: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
5: Živjeli mladenci!
6: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
7: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
8: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
2: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
8: Ne

0: Odlično iz Berekine, stigli smo mi do 7 sati i prvih današnjih jutarnjih vijesti.
1: Vijesti.
0: Dobro jutro, žestoko i burno je počelo jesensko zasjedanje Sabora. Na aktualnom prijepodnevu očekivano dominirala je tema sanacije odlagališta u Gospiću i drugih ilegalnih odlagališta u zemlji. Teške riječi i optužbe pale su s obje strane. Sabor je utvrdio dnevni red na kojem je bilo gotovo 150 točaka. SDP-ova Marija Lugarić i nezavisni Josip Jurčević usprotivili su se donošenju izmjena Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti po predloženom hitnom postupku, no vladajući su podržali hitno donošenje. Na aktualnom prijepodnevu Branko Kolarić, donedavni SDP-ovac, postavio je prvo pitanje, a posljednje Saša Đujić. Oporbeni zastupnici prozvali su vladu zbog ilegalno odloženog opasnog otpada, troškova njegove sanacije i mogućeg onečišćenja okoliša, a premijer Andrej Plenković uzvratio im je da šire paniku i dezinformacije te poručio da će problem biti riješen, a odgovorni odgovarati. Ministar graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine Branko Bačić na aktualnom saborskom prijepodnevu najavio je izmjene Zakona o najmu stanova, prema kojima će Agencija za osiguranje radničkih tražbina najmodavcima pokriti stanarinu ukoliko je najmoprimac ne plaća. Bačić kaže da će se na taj način povećati pravna sigurnost za najmodavce, što će ih ohrabriti da svoje stanove daju u dugoročni najam. Cijenu najma najmodavci će moći podizati samo jednom godišnje, a uvodi se i obveza solemnizacije ugovora o dugoročnom najmu kod javnih bilježnika. O aktualnim projektima govorili su i ostali ministri, odgovarajući pritom na pitanja zastupnika. Ubojstvo i teško ranjavanje potresli su Šibenik u apartmanu u središtu grada. Nasmrt je izboden 28-godišnji muškarac, dok je 22-godišnja djevojka s teškim i za život opasnim ozljedama prevezena u šibensku bolnicu. Policija je nedugo nakon dojave uhitila 24-godišnjaka osumnjičenog za ubojstvo, a u njegovu pronalasku pomogao je i sustav uličnih kamera. Trenutačno je 24-godišnjak koji se dovodi u vezu s tim događajem u općoj bolnici u Šibeniku, nakon čega će biti odveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje. A liječnici se i dalje bore za život 3-godišnjeg dječaka koji je teško stradao u požaru u stanu u Zadru. Vatrogasci su dijete pronašli samo u stanu u kojem je požar buknuo zbog kvara na produžnom kabelu. Zadobio je teške opekline na velikom dijelu tijela, hitno je prevezen u Zagrebačku kliniku za dječje bolesti gdje je operiran. Potvrđeno je da je obitelj u kojoj je živio bila pod mjerama socijalno-pravne zaštite. Od dojave vatrogascima do stavljanja pod kontrolu požara u stanu prošlo je samo 8 minuta, no unatoč brzoj intervenciji 3-godišnje dijete teško je ozlijeđeno. Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić potvrdio je da je obitelj bila u sustavu socijalno-pravne zaštite, no rekao je da ne može reći je li jedna od mjera je bila izuzimanje djeteta od majke. Ministar Ružić istaknuo je kako samostalni sektor za inspekcijske poslove ministarstva pribavlja svu potrebnu dokumentaciju i da će nakon toga i izvida slijediti postupci. U Đakovu je obilježena 35. obljetnica oslobođenja vojnih objekata u Domovinskom ratu. Trodnevna akcija počela je 15. rujna 1991. čime su udareni temelji za stvaranje 122. brigade Hrvatske vojske Đakovo. Počast sudionicima i poginulim braniteljima odana je kod spomen ploče prvom poginulom branitelju Željku Trbari te poginulim braniteljima iz 2. pješačke bojne 3. gardijske brigade Kune. Sport. Nogometaši zagrebačkog Dinama danas od 21 sat u Bukureštu otvaraju nastup u Europskoj ligi utakmicom protiv izraelskog Hapoela iz Birševe, a susret je na službenoj konferenciji za medije najavio trener Modrih Mario Kovačević. Nama je cilj dobro otvoriti europsku sezonu i pobijediti na neutralnom terenu, rekao je Kovačević. Rekao sam i igračima da bih htio da opet prođe 10 do 11 mjeseci do novog poraza koji se eto u Osijeku dogodio, nije dobro jer se dogodio pred Europsku ligu. Znamo da nije bilo dobro i zato jedva čekamo ovu utakmicu da pokažemo da je ono bio samo slab dan, dodao je trener Dinama u uvodu. Spomenimo da večeras zbog bolesti neće nastupiti Dion Drena Beljo i Stjepan Radeljić. I vrijeme danas cijeli dan pretežno sunčano i većinom vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno i magla, maksimalna temperatura do 28, u pretežno vedrom Đurđevcu u 7 sati mjerimo 12 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.
0: Dobro jutro.
2: I ovog jutra s vama.
0: Evo jutarnji program.
2: Jeste
0: jutro.
2: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
3: Regica, tak nam je jedino do pravice dojti.
0: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
4: A Aldomaš i čurke.
0: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

pusti tišinu, neka traje, nisu riječi potrebne. Nije za nas bila ljubav, obriši suze te. Znam, srećemo se opet, kad vrijeme odluči. Kad sudbina potakne ljubav da se probudi i svemu jednom dođe kraj.

Da vrijeme liječi rane, vjeruj glasu ljudi. Ne može vjetar rodnje toliku ljubav iz grudi. Ne može ova pjesma ti noćas pokazat tugu. Uzaludi suze kad imam prokletu sudbu. Kaži ko će noćas reć mi da ima

0: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za pomoćnika u nastavi. Nastava počinje 5. listopada. Informacije i prijave na broj telefona 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106. Dakle, 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106.
2: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Društvo Agro Međimurje ratarstvo d.o.o. zapošljava radnika za rad na farmi Tov junadi. Mjesto rada Međimurje, Donja Dubrava. Potrebno znanje u upravljanju poljoprivrednim strojevima. Mogućnost zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme. Smještaj osiguran. Putni troškovi plaćeni u cijelosti. Više informacija na mail info@agromedjimurje.hr ili na 098 560 654.
0: Derges trgovina kao nova članica NTL grupacije garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Elektro Koprivnica obavještava potrošače električne energije iz Severovcov da dio naselja ulica Severovci neće imati struje sutra od 8.30 do 13 sati od kućnog broja 38 do 64, kućni broj 74 i 39 do 65.
4: Podravski radio. Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
3: I 16. dan mjeseca rujna ima svoju priču, kakvu, što se dogodilo, tko se rodio, tko preminuo, po čemu pamtimo današnji dan. Evo zajedno ćemo Marko i ja proći. Dobro jutro Marko, dobrodošao.
5: Dobro jutro Božidar.
3: Se naspao?
5: Baš sam tebe što to pitati, ne.
3: Ne, kaj bi se naspavali? Izgleda da je ono ljetno, znaš, ono gdje se nismo naspavali, možda još ostalo, ono iscrpljenost od vrućina.
5: Da, baš sam čital, to jest sam vidjel negdje jučer, kak sam malo medije, malo gledal okolo, naokolo, vidjel sam jednoga starijega čovjeka koji je rekel, pa barem 3 mjeseca treba nakon ovog ljetnog odmora da se vrati u rutinu, ono.
3: 3 mjeseca? Nekako,
5: barem 3 mjeseca, da.
3: Pošteno je on to rekao. Ajmo mi na posao vidjeti što nas današnji dan, evo što se vremena tiče, lijep će biti opet dan, do nekih 28, onak fino. Što se dogodilo? 335. u Jeruzalemu je posvećena grobna crkva na brdu Golgoti, današnja sakralna građevina na koju prava polaže 6 kršćanskih vjerskih zajednica, potječe s prijelaza 11. u 12. stoljeće. Meksiko je stekao neovisnost od Španjolske 1810. Onda osnovanje GM ili ti General Motors 1908. godine, američki automobilistički koncept sa sjedištem u Detroitu, savezna država Michigan. Na današnji dan sile Antante i Austrije su potpisale mirovni ugovor 1919. To je bio kraj Prvog svjetskog rata. Što se još dogodilo? Iran je pogodio veliki potres 1978. na današnji dan, poginulo je 25.000 ljudi. I u Domovinskom ratu, spomenut ću evo na današnji dan 91. JNA je gađala Otočac, u napadu su ubili 4 osobe i razorili crkvu Svetog Trojstva. Hrvatske snage su u blizini Žrnovnice zauzele vojnu bazu, tamo su zapljenili 55 raketa brod-brod. U Splitu se predala i vojna tiskara, vojarna Visoko i komanda garnizona Split, pa je JNA bombardirala radijski odašiljač na otoku Visu. I za isti je dan srpski general Ratko Mladić izdao zapovjed za napad 9. Kninskom korpusu za nastavak okupacije teritorija Republike Hrvatske. Eto, to je ta povijest naša i to se pamti, evo što se dogodilo na današnji dan.
5: Da, domina rođene koji su na današnji dan. Louis XIV. Francuski kralj rođen je 1638. godine. Zatim ću spomenuti Krešimira Kovačevića, hrvatskog muzikologa i leksikografa, koji je rođen 1913. godine.
3: To nije ovaj naš Krešo.
5: To nije ovaj naš Krešo, baš gledam, baš sam pročitao to rekao, ali to nije naš Krešo, ne.
3: Nije on rođen 1913.
5: Zatim rođena je američka glumica Lauren Bacall, rođena kao Betty Joan Perske, bila američka filmska i kazališna glumica i manekenka, rođena 1924. godine. Zatim rođeni hrvatski franjevac Marko Kurolt 1939. godine, rođeni i David Copperfield, američki mađioničar 1956. godine. Dobitnik je Jackie Emmy-a, poznat je po specifičnim scenskim nastupima u kojima izvodi svoje trikove.
3: Šta je taj znao sakriti stvari?
5: Da, sve je mogao sakriti i letiti i sve, sve moguće. Superman. Rođen je hrvatski rukometaš i rukometni trener Goran Perkovac 1962. godine. I još ću spomenuti, evo, malo nogometaše. Suad Fileković, slovenski nogometaš, rođen 1978. godine. Zatim Aleksandar Mitrović, srbijanski nogometaš, rođen 1994. I Bruno Petković, naš nogometaš, rođen 1994. godine.
3: Eto, Bruno Petković slavi rođendan, a ovaj, opet je ozlijeđen, čitam, pak da. Opet ne igra. Ali dobro, nek se oporavi čim prije i sretno mu bilo, evo ako nas sluša tamo u Turskoj, znam da nas zna povremeno ovak, zapaliti. Da. Od poznatih osoba preminuo je Šiško Gundulić, poznati hrvatski pjesnik i dramatik 1682. Čak je i veli pripadnik dubrovačke plemičke obitelji Gundulić. Tako je i moja plemička obitelj Kovač isto.
5: Da.
3: Poznata podravska plemička obitelj.
5: Podravska.
3: Da. Malo korijene ima tam preko granice ove, jer ima Mađara, znaš, koji su bili ovi kraljevi Kovači mađarski u 18. stoljeću, onda se to raširilo, znaš. Tak ti to ide. Francuski kralj Louis 18. preminuo 1824. Mark Bolan, engleski rock pjevač, T-Rex iz poznate rock grupe. Maria Callas je pa jedna od najvećih imena što se opere tiče i pjevačica, preminula na današnji dan 1977. godine. Maria Callas i posmrtno je nagrađena i Gremijem grčkog podrijetla. Preminuo je Dušan Ivković, srbijanski košarkaš i trener 2021. Spomenut ću i Milu. Milo nam je preminuo, evo, prije 3 godine. Milo Hrnić. Već je prošlo, evo, 3 godine. Sjećam se da smo tu u programu, evo, i čitali tu vijesti, svirali
5: cijeli dan,
3: njegove pjesme, da. Ante Rosso, hrvatski general, jedan od mnogih junaka Domovinskog rata 2025. prošle godine, isto kao i Robert Redford preminuo, evo, prošle godine na današnji dan. Evo, to je to.
5: Da, dosta imena, bome, evo, ljudi koji su i rođeni, a i evo, preminuli da današnji dan. Nekad zna biti ono po 3 imena, ali evo, danas je.
3: Je, a ima i zanimljiv međunarodni dan, 16. je danas rujna, o kojem ćemo odmah nakon Milu Hrnića, ja sam evo našao bez tebe, evo, 3 godine već kako
5: bez
3: Milo,
5: njega.
3: Milo tamo iz Dubrovnika nije s nama, uz nas i bez njega, evo, da, baš si dobro rekao. Dobro jutro!
5: Jutro!

0: Da, Milo Hrnić ostavio nam je puno lijepih ovak zabavnih pjesama, preminuo na današnji dan prije 3 godine.
1: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
0: Da, moramo biti zeleni, to se ovako veli, odnosno brinuti o okolišu svojemu, pa tako postoji dan i današnji dan koji se obilježava kao Međunarodni dan zaštite ozonskog sloja. Obilježava se 16. rujna od kad ga je 94. usvojila Opća skupština UN-a. Datum je izabran u spomen na datum potpisivanja Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski sloj. I upravo zahvaljujući tom protokolu ozonski sloj se obnavlja i očekuje se da će se do sredine stoljeća vratiti na vrijednosti prije 1980. Mogu samo reći da to potvrđuje da su globalne kolektivne odluke i djelovanje vođeni znanošću pravi put u rješavanju velikih globalnih kriza.
2: Evo možda za one koji ne znaju, ali mi smo svi učili to u biologiji, ako se ne varam, u osnovnoj školi, ozonski omotač je zaštitni štit u stratosferi koji apsorbira ultraljubičasto bez zračenje sa sunca, štetno za žive organizme na zemlji. Ovo štetno zračenje naročito šteti koži i očima, uzrokujući rak kože i kataraktu, također šteti biljkama, ali i životu u moru. Tijekom 70. znanstvenici su primijetili da je ozonski omotač oštećen, a sredinom sljedećeg desetljeća otkrivene su ozonske rupe, mjesta sa znatno smanjenim koncentracijama ozona, plina koji čini upravo taj sloj. Uskoro su znanstvenici otkrili da je uzrok tomu ljudska aktivnost, korištenje klorofluorougljika, najčešće freona, kemijskih spojeva i sustava za hlađenje poput klima uređaja i hladnjaka, te dezodoransa.
0: Da, kad sam ja govorio o tom Montrealskom protokolu, samo još da dodam da je to pravno obvezujući međunarodni ugovor koji štiti stratosferski ozonski omotač posebnim ukidanjem proizvodnje i potrošnje određenih tvari koje oštećuju ozonski sloj. I provedba dobro napreduje, čak i u onim manje razvijenim zemljama. U većini slučajeva poštivaju se svi rasporedi posupnog ukidanja tih nekih dijelova, neki čak i prije roku. Uglavnom, taj Montrealski protokol brine da se brinemo o ozonskom sloju i njegovoj zaštiti. Bez njega bi spržilo bi nas sunce, onak.
2: I te kako bi nas spržilo sunce? Mislim i dalje nas prži, ali radi njega.
0: Bili bi ko pilići na 200 stupnjeva 6 sati u pečnici, onak crni.
2: Da. Dobro, ovisi.
0: Vizualno.
2: Dok zaboraviš staviti piše u pečnici, pa onda malo pocrni. Da.
0: Je, međunarodni je dan, dakle, zaštite ozonskog sloja, zrak, zemlja, zrak, to je nekakav taj prostor do ovoga, ne znam koju bi pametniju pjesmu ozono. Pustio.
2: Nema ozonska pjesma. Ako nema.
0: Baš sumnjam da je Žako ovdje
2: evo, evo, evo prilika da neće ozonu napravi pjesmu.
0: Ozone.
2: Štiti me sunce nekaj.
0: One ozone. Da, tak nekakva rima bi bilo. Ok, Stavros, Jasmin, dobro jutro.
2: Jutro. Snow.

0: Da, Gorka rijeka, Tomislav Ivčić, mega popularan i danas, a bio je u svoje doba. 7:40.
1: Ovo je vaš dnevni horoskop.
0: Marko, i danas imamo kratke horoskope, koliko vidim.
2: Da, jako su kratki.
0: Jako su kratki. Evo, ti kreni, ja ću nastaviti onak nekako po mjesecima.
2: Nekako po mjesecima, ajdemo onda krenuti s djevicama, još su kuko, 6 dana. Negdje aktualne. Djevice, sreda bi vam mogla donijeti neočekivanu promjenu rasporeda koja će vam zapravo ići u korist. Vrijeme koje se iznenada oslobodi iskoristite za zadatak koji već nekoliko dana premještate s jednog popisa na drugi i tako dalje i tako dalje. To je ono odgađanje. Prokrastinacija, kako već kažu. U ljubavi ćete biti spremni i jasno pokazati zainteresiranost umjesto da analizirate svaki mogući ishod, a slobodne djevice mogle bi upravo zbog toga dobiti vrlo pozitivan odgovor od osobe koja im već neko vrijeme zanimljiva.
0: Fino, vage će danas možda morati promijeniti plan jer se druga osoba neće držati dijela dogovora na koji ste računali. Na poslu jedan susret mogao bi biti korisniji nego što ste očekivali. U ljubavi će zauzete vage poželjeti više zajedničkog vremena bez drugih ljudi, a slobodnim vagama pažnjom bi mogla privući osoba koja na prvi pogled djeluje onak povučeno, ali u razgovoru se pokaže ono da zna čak i o odbojci, ne samo o nogometu.
2: Da, to je ona tiha voda bregedera.
0: Je.
2: To je ta spika.
0: Ima tu neke.
2: Škorpioni, sreda bi vam mogla donijeti odgovor na pitanje oko kojeg već neko vrijeme nemate potpunu sliku. Informacija će stići iz izvora od kojeg je niste očekivali. Na poslu će vam koristiti strpljenje jer će jedna odluka ovisiti o ljudima čiji tempo ne možete jednostavno ubrzati. U ljubavi ćete biti raspoloženi za otvoren razgovor, a slobodni škorpioni mogli bi shvatiti da ih više ne zanima osoba oko koje su donedavno trošili mnogo energije.
0: Dok strijelci bi evo danas mogli dobiti priliku pokazati znanje ili sposobnost za koji ljudi oko njih nisu znali da ju imaju. I to bi je moglo otvoriti vrata prema zanimljivijem zadatku. U ljubavi mi strijelci bit ćemo raspoloženi za humor i spontanost, a slobodni strijelci mogli bi započeti razgovor s osobom koju često viđaju, evo koji vage, ja mislim, ali s kojom dosad nisu imali priliku bolje se upoznati, ali evo danas budu.
2: Nikad ono, danas prati na cesti koga srećeš.
0: Onak, znaš, neko koga znaš iz viđanja, pa ono, ajde, idemo mi na kavu. Nismo nikad na kavi bili, samo da? Smo si bok rekli. I onda skuš da je ta osoba stvar, ono, u biti, ono.
2: Zanimljiva, pašite da. Si. Yeah. Ne, to sad onda trebaš 3 puta sresti osobu i onda reći ona, sad idemo na kavu, sad plaćaš kavu, častiš kavom. Jarci, danas ćete se možda morati vratiti zadatku za koji ste bili uvjereni da je već potpuno završen, iako vam to neće biti drago, mislim da nikome nije drago da se mora vraćati na zadatak koji je već gotov. Netko na poslu mogao bi vam ponuditi i pomoć, pa evo, ne budete morali sami to raditi. U ljubavi će vam biti važno da se dogovori poštuju, a na večer ćete puno lakše odmoriti ako prihvatite da baš sve ne mora biti završeno upravo taj dan.
0: Ne mora, da. Vodenjacima bi srijeda mogla donijeti zanimljiv susret s osobom čiji će ih način razmišljanja odmah zaintegrirati. Na poslu će vodenjaci poželjeti promijeniti način na koji se nešto radi. U ljubavi cijenit će slobodu i iskrenost, a slobodni vodenjaci će poželjeti ponovno vidjeti osobu koju danas upoznaju. Eto, dan za upoznavanje nama i vodenjacima.
2: Da, bum nekoga sreli danas. Ajde. 100%. Ribe, danas biste mogli biti ugodno iznenađeni kada netko pokaže da je primijetio trud koji ste uložili u nešto što vam je važno. Na poslu će vam pohvala ili pozitivna reakcija dati dodatnu motivaciju za vaše zadatke. Pripazite da zbog želje da pomognete kolegi ne odgodite vlastitu obavezu. A slobodne ribe danas mogle bi dobiti kompliment od osobe od kojega uopće nisu očekivale.
0: Ja bih mogao, kad si spomenuo ovo, upoznati osobu, ja ću danas ne upoznati, nego ponovo se vidjeti evo s načelnikom općine Kloštar Podravski, Sinišom Pavlovićem, ali mislim da je horoskop piše u nekom drugom smjeru. Mm-hmm. Da, danas u susjednim općinama idemo u Kloštar Podravski u 11:10. Ribe, danas bi mogle biti ugodno iznenađene kad neko pokaže da je primijetio trud koji ste uložili u nešto što vam... Čekaj, jesi ti čito ribe?
2: Da, ja sam čito ribe, ne, ovnovi su.
0: Aha, ovnovi su,
2: idemo ono rogate.
0: Ostalo mi na ribama. Srijeda bi vam mogla donijeti ovnovi situaciju u kojoj ćete morat birati između brzog rješenja i ono koje zahtijeva malo više vremena, ali daje bolji rezultat. Kolega koji inače rijetko traži pomoć, danas bi vam se mogao obratiti za savjet. Postaćete BFF uskoro. U ljubavi ćete željeti više inicijative s druge strane, a slobodni ovome bi se mogli zainteresirati za osobu koja će odmah dati do znanja da se ne boji suprotstaviti njihovom mišljenju.
2: Idemo i na bikove. Danas biste mogli shvatiti da vam jedan stari način rada ili organizacije više ne odgovara kao što je prije. Mala promjena rutine mogla bi vam uštedjeti dosta vremena. Financijski bi vam se mogla vratiti manja svota novca. Evo, ja bih htio biti bik danas. Ljubavi će vam goditi stabilnost, a slobodni bikovi mogli bi primijetiti da ih netko iz svakodnevnog okruženja sve češće pokušava uključiti u razgovor.
0: Ja sam svaki dan bik za nekoga, znaš ono, a jesi bik.
2: Na taj način.
0: A ljudi, ja znaš, koji baš, a, ono tak, ima svaki.
2: Ja bih htio danas biti bik, da isto dobro malo svotu novci. Da, u horoskopu, ne ovak, nego ono, da, financijski malo, evo, vrati se manja svota novca. Sad, kak gledaš na manju svotu novca? Meni je manja svota novca...
0: 20 eura.
2: Idemo malo više, daj.
0: 120.
2: 120, tako.
0: To bi bilo dobro za danas. Blizancima će, evo, srijeda donijeti... puno komunikacije, ali jedan razgovor će biti znatno važniji od svih ostalih. Vidjet će koji. Na poslu dobro pazite kome ste što obećali, jer će neko računati upravo na dogovor koji ste vi smatrali usputnim. I blizanci, nakon intenzivnog dana, nemojte osjećati obavezu odgovoriti baš na svaku poruku prije spavanja.
2: To isto nama svima zajedničko, ja mislim si. A dobro, zapravo ne. Meni se ne da odgovarati na večer prije spavanja.
0: Ja ne znam, ja imam nekakvu obavezu, ako dobim poruku, ne volim da mi onak stavi obavijest.
2: Ej to, baš to, ne, odgovorim na poruku, onda znam da bu nešto bu odgovoril i onda, pa moram biti još budan. Čekam.
0: Ali evo, znaš i ti osobu, evo, koja ima recimo u mobitelu 290 poruka nepročitanih i evo, da, kak ta da. Osoba funkcionira.
2: Da, pa mislim, možda sam i ja ta osoba, samo ono, ne pratim dovoljno, ne znam. Znam da imam mailova toliko.
0: Viš zanimljiva tema o kojoj bi mogli porazgovarati. Super.
2: Da. Rakovi, danas biste mogli primijetiti da ste posljednjih dana previše energije trošili na problem koji zapravo i nije vaš. Netko iz vaše blizine morat će sam preuzeti odgovornost. Na poslu će vam koncentracija biti bolja kad se maknete od razgovora i sitnih prekida koji vam odvlače pažnju. U ljubavi bi vas partner mogao ugodno iznenaditi prijedlogom ili gestom koja pokazuje da dobro zapamtio nešto što ste mu ranije spomenuli. To je ono, joj, ovaj sat u dućanu, kakav taj lijepi sat. Ja ne mislim da sat košta 500 eura. Slobodni rakovi mogli bi kroz prijateljski razgovor otkriti da s jednom osobom imaju mnogo više zajedničkog nego što su mislili.
0: Da, i još lavovi su ostali, jel da, ljetni lavovi. Danas će oni imati priliku preuzeti riječ u situaciji u kojoj se drugi teško uspijevaju dogovoriti. Moguće je da će im neko ponuditi priliku koja zvuči laskavo, ali treba prvo provjeriti što se sve od lava očekuje. U ljubavi bit će posebno privlačni osobi koja ih već neko vrijeme promatra iz prikrajka. To je malo spuki, onak, iz prikrajka te promatra. Kako da neko grmlju, onak,
2: grmlju ulice, neke tamne ulice.
0: A zauzeti lavovi mogli bi partnera iznenaditi malom gestom koja će potpuno promijeniti raspoloženje nakon napornog dana.
2: Skujete kao, cijeće kupite. Ne znam kaj je to, mala gesta.
0: Neke se bude našlo, za svaki evo horoskopski znak, pa uglavnom ok, uglavnom nećemo se žaliti, uglavnom horoskop daje pozitivu nekakvu.
2: Tak,
0: i danas.
2: Je. Uglavnom, ja sam danas bik i prihvaćam malu svotu novaca, evo, da.
0: Može i gotovina, ne mora na računa.
2: Da, pa naravno. Pa.
0: Evo, Vuco je taj koji će nas razveseliti pjesmom Ej draga, draga, to je ono s njegovih onak tamo početaka, a u 8 sati Marko već ima spremne vijesti koje slušamo. Dobro jutro!
2: Jutro!

0: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo, sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
1: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osigurevozilo.hr.
2: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
3: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
2: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
3: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
2: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar. A vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
4: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
2: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
5: Podravski radio. Vijesti.
6: 8 sati, vrijeme za vijesti. Hrvatska će u idućim godinama uložiti značajna sredstva u elektrifikaciju javnog prijevoza, biciklističku infrastrukturu i vozila s nultom emisijom kako bi smanjila emisije iz prometa i poboljšala dostupnost prijevoza, najavilo je resorno ministarstvo u povodu Europskog tjedna mobilnosti. Europski tjedan mobilnosti održava se od 16. do 22. rujna, a završava danom bez automobila s ciljem podizanja svijesti o onečišćenju povezanom s motoriziranim prometom u gradovima. U povodu Europskog tjedna mobilnosti Hrvatska dodatno ističe važnost ulaganja u održive oblike prijevoza i smanjenje emisija iz prometa uz istodobno stvaranje kvalitetnih i dostupnih mogućnosti mobilnosti za građane, navodi Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije. Ističe kako u tome važnu ulogu imaju europski financijski instrumenti koji omogućuju da se prihodi od emisija vraćaju u projekte zelene tranzicije. Jedan od ključnih izvora je, rekli su u Ministarstvu, modernizacijski fond namijenjen ulaganjima u modernizaciju energetskog sustava i povećanje energetske učinkovitosti. Hrvatski sabor po hitnom postupku raspravit će izmjene Zakona o tržištu električne energije kojima će se uvesti zabrana isključivanja električne energije ugroženim kupcima i kupcima pogođenima energetskim siromaštvom. Ministar gospodarstva Ante Šušnjer ranije je na sjednici vlade rekao da se tim zakonom dodatno jača zaštita kupaca električne energije kroz veći izbor ugovornih modela i bolju zaštitu ranjivih i energetski siromašnih kupaca. Omogućuje se jednostavnije dijeljenje energije iz obnovljivih izvora kroz ulogu aktivnog kupca. Osnažuje se položaj krajnjih kupaca, kućanstva i poduzetnika i time doprinosi stabilnosti energetskog sustava. Brigadir Krešimir Ražov, zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, predstavio je helikopter Black Hawk 8 koji će se pridružiti Hrvatskoj floti i kakav značaj imaju u kontekstu oružanih snaga Republike Hrvatske. Zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, brigadir Krešimir Ražov, rekao je kako sve ide jako dobro, dodavši da će se 8 helikoptera Black Hawk pridružiti Hrvatskoj floti koja već ima 4 takva helikoptera. Zadovoljni smo kako sve skupa izgleda i kako napreduje, kazao je. Ražov je istaknuo kako helikopteri Black Hawk donose širok spektar sposobnosti, te da oni kao višenamjenska platforma mogu nositi vrlo širok spektar naoružanja. Traktorist je ozlijeđen na oranici kod Vukovara gdje je traktorom nagazio na odbačenu ručnu bombu, izvijestili su jučer iz policijske uprave Vukovarsko-srijemske. Na mjestu nesreće ozlijeđenom 73-godišnjaku je pružena hitna medicinska pomoć te je prevezen u Nacionalnu memorijalnu bolnicu dr. Juraj Njavro u Vukovaru gdje je utvrđeno da ima lakše ozljede. Zastupnica u Europskom parlamentu Željana Zovko upozorila je na plenarnoj sjednici u Strasburu da se Europa suočava sa sve opasnijim sigurnosnim okruženjem u kojem hibridne prijetnje više nije moguće promatrati kao izolirane incidente, nego kao koordinirane aktivnosti usmjerene na slabljenje država, društava i demokratskih institucija. Govoreći u raspravi o hibridnom ratovanju i zaštiti europske demokracije, Zovko se osvrnula na današnji incident u kojem je dron iz smjera Bjelorusije ušao u litavski zračni prostor, nakon čega su intervenirali NATO-vi borbeni zrakoplovi. Istaknula da se podrijetlo incidenta još istraže, ali da je upozorenje za Europu jasno. Današnja dva izvješća jasno pokazuju da Rusija ostaje glavna vanjska prijetnja demokratskom integritetu Europe i da se nijedna država članica s tom prijetnjom ne može nositi sama, poručila je Zovko. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je jučer da Ukrajina provodi testiranja novog oružja namijenjenog presretanju dronova, te da je tijekom noći zabilježila uspješan pogodak. U tijeku je testiranje još jednog novog rješenja. Riječ je o ukrajinskom proizvodu koji je ostvario pogodak uništenje dron tipa Shahed, rekao je Volodimir Zelenski u svom redovitom večernjem videoobraćenju, misleći pritom na dronove iranske proizvodnje s kojima se suočava ukrajinska vojska. I od sporta, nogometaši Rijeke danas početkom u 16:30 gostuju na gradskom stadionu Vrbovcu protiv istoimenog domaćina utakmici 16. finala Supersport Hrvatskog nogometnog kupa. Dvoboj protiv niža ligaša najavio je pomoćni trener Riječana Mate Maleš. Što se tiče Vrbovca, znamo svi da je kup natjecanje specifično. Ako se podcijeni suparnik, ako niste maksimalno spremni i motivirani, utakmica može otići u krivom smjeru. Vjerujem da su toga svjesni i naši igrači, da će pristup biti dobar i da ćemo naravno proći dalje, rekao je Maleš. I vrijeme danas bit će nam pretežno sunčano, kao i jučer. Puše nam slab do umjeren južni jugoistočni vjetar, a najviša temperatura ići će do 28 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo svježih 13 stupnjeva.
5: Slušali ste vijesti.
7: Dobro jutro.
2: I ovog jutra s vama.
7: Evo jutarnji program.
2: Jeste
7: jutro.
2: Se naspavali? Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
4: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
8: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
4: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
9: A domaš i čurke...
4: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: vječni Toše Proeski. Definitivno, kakav glas. 8:20, dobro jutro i dobar dan, kao i svakog dana u ovo vrijeme. Vrijeme nam je za rubriku A sad vi, ako imate koju glazbenu želju, mi smo tu.
1: Imaš glazbenu želju?
0: Nazovi nas.
2: A sad vi.
0: 048-811-160 ili 048-812-160. Evo, Marko i ja čekamo s veseljem vaše telefonske pozive i da vam ispunimo glazbenu želju. Možda vam neko ima rođendan, pozdravite nekoga, imendan, ali bi bio koji imendan danas?
3: Ne znam, nismo vidjeli imendan.
0: Ne znam, nismo vidjeli imendan. Nema veze, bitno je da se ovoga, evo, s pjesmom i malo podružimo. Halo, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Jutro slušamo.
4: Valentina pri telefonu.
0: Bok Valentina.
4: Bog. Ej, dečki, ovakvi, to je vam jedna želja od Severine.
0: Koja želja od Severine?
4: Viruje mute, ako može. Od jutra nešto pozitivno, mislim, lijepa ljubavna pjesma.
3: Vi, kak ste rekli?
4: Viruje mute.
0: A, viruje mute.
4: Da, viruje mute.
0: Viruje mute.
4: Sama mi, ona
0: to se treba onak po dalmatinski reći.
3: Da, malo je, viruje mute.
4: Dobro, a kućete neke korijene, onda može, ali ovako.
0: Aj, ne vučemo, ni navijački, ni nikako. Tako da ne.
4: Aha,
0: dobro, ali bit će pjesma, dobro. Evo ga, može.
4: Ok, danas nek pobjeden, evo. I pozdrav s cijeloj Podravini i Bilogori.
0: Ajde, lepi pozdrav, Valentina. Bog, bog.
3: Pozdrav, bog, jutro.
5: Jutro.
0: Jutro.
5: Božidare i Marko, lijepi pozdrav.
3: Lijep pozdrav vama.
5: Evo,
3: pozdrav.
5: Ja bih htjela čuti pjesmu Dine Merlina Zbog tebe.
3: Zbog tebe.
5: Uh-huh. Jel imate to?
0: Zbog tebe lutam. Dino Merlin, Zbog tebe.
5: Aha.
0: Ček sam malo. Zdravko Čolić, Siniša Vuco, Mija Dimšić.
3: Puno je njih Zbog
0: Mandi,
3: tebe pjevalo.
0: Mandi, Legende, Zbog tebe, Dino Merlin. Pa vjerujem da imamo, ali ovog puta, vi ne bi vjerovali, ja imam jedno 40 pjesama
5: pa
0: Zbog tebe, ali nema Dine
5: pa
0: Merlina.
5: Pa imate svega, za svakoga mislim, stvarno nema tu prigovora.
0: Bumo morali neku drugu, je li to neka novija pa, njegova?
3: Je, malo je novija.
0: Je li to neka novija njegova? Ha?
5: Pa je.
0: E, onda još nismo u bazu ubacili.
5: Gle, Božidare, daj mi onda Zdravka Čolića i njegu onu... Ostani jedina, ili
0: kak
5: se zove, jedina.
0: Ostani, da, znam koja je.
3: Jedina
0: da.
3: Je.
0: Je li je evo, jedina?
3: Jedina je, tak zove.
5: Ajde, lijepi vam pozdrav i hvala.
0: Ajde,
3: pozdrav i vama.
5: Bog.
0: Ajmo dalje na 048-811-160, 048-812-160. Jedina, Zdravko Čolić, da. Halo, Podravski radio.
6: Dobro jutro.
0: Oho, jutro.
3: Jutro.
6: Pa evo mene.
0: Pa di ste?
6: Evo ga, vani je sunce. Kaj fali?
0: Evo, bude se lepo za odelati nekaj na dvoru ili po vrtu.
6: Pa normalno, zato je vani na dvoru Podravski radio. Radio
0: top.
6: I svira.
3: Tak treba.
0: Top. Slušamo vas.
6: Ali... Ovake, Zlatna ribica i Sejt Memić Vajta.
0: O, Vajta, može.
6: Aha,
0: Zlatna ribica.
6: Gdje ste to zadnji posvirali?
0: I ne znam, jesam, ali prošlo je već. Ali Vajta, lepo, onak, odmah imam njegovu lik i bradu. On je imao bradu, jel da, onak?
6: Bradu, samo... Dok su mala djeca bila vani bi rekli gledi Vajta te budoša gledati.
0: Ne. Je, sjećam se, imam ploču njegovu doma čak. Sejt Memić Vajta. Da, da. Sejt Memić Vajta.

0: Ima sam jednog takvog doma koji me naganjalo
1: malo.
0: Pesma o
1: jednom petlu, da. Okay,
0: jutro, jutro.
2: Dobro jutro, Božidar i Marko.
1: Jutro.
0: Jutro.
2: Lijepi pozdrav, vaša slušateljica Ljubica. Evo, pjesmu bi Tužan je leptir bez svijeta.
1: Smije se kak smisle ovoga tak nazive. Tužan je leptir bez svijeća.
0: Pa je. Pa
2: je, tužan je kak nema, valjda ne znam. Nema neko društvo ili nekaj.
1: Tužan je bagrem bez pčele.
0: Tužan je pčela bez bagrema.
1: Tužna je drava bez štuke.
2: Ima i to isto, ali nema. Ovo bez soma. Lijepi pozdrav, pa se čujemo.
0: Pozdrav, bok, bok.
1: Je, ali ima tih izvođača koje baš tak neke nazive, ono baš su, mislim, lijepa je pjesma.
0: Ali originalni su, pa treba biti originalan malo.
1: Lijepa je pjesma, apsolutno. Idem odmah odsvirati pjesmu o jednom petlu i Đorđe Balaševića. Uživajte u vašem glazbenom odabiru.

0: Ovo su bile vaše glazbene želje. Ajmo na gablec.
1: Njam, njam. Pizza.
0: Spageti.
1: Kroketi.
2: Jestenina. Krumpir.
1: Juha.
0: Sandvič.
1: Hamburger.
2: Salata.
1: Kobasica.
0: Jesmo i danas smo na finom gablecu u restoranu Royal Kloštar Podravski, gdje su vam složili za fini gablec ovako špek fileke, pileći odrezak u umaku od vrhnja, pljukanci i salata, i fine domaće pečenice, kuhani buncek, zapečeni grah, dinsano zelje. Zvuči jako fino, dakle špek fileki u Royalu, pileći odrezak u umaku od vrhnja, pljukanci i salata, ili domaće pečenice, kuhani buncek, zapečeni grah i dinsano zelje. Dobar tek, dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski, a nama u glazbene goste dolazi Lile.

0: Rođendanska proslava počinje u subotu 19. rujna u 19 sati kinom na vodi. U 20 sati i 30 minuta slijedi veliko iznenađenje koje priprema Podravka, a od 21 sat do ponoći noćno kupanje uz DJ-a Limea. Tijekom večeri slijedi posebno izvlačenje 20 nagrada za 20 godina u kojem će 20 najsretnijih posjetitelja osvojiti vrijedne rođendanske nagrade. U nedjelju 20. rujna posjetitelje očekuje 20% popust na sve usluge. Dođite i budite dio velikog slavlja.
1: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo, sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
2: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osigurevozilo.hr.
3: Digital Power. Digital Power. Nikad jača digitalna konferencija stiže u Koprivnicu 22. listopada. Očekuju vas vrhunski predavači, najnoviji trendovi u digitalnom marketingu i PR-u te primjeni umjetne inteligencije u komunikacijama, oglašavanju i prodaji. Ne propustite događaj godine na sjeveru Hrvatske. Više informacija pronađite na digitalpower.hr.
4: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091-4500-655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
5: Dizajnerski stol i stolice izmamit će osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
4: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091-972-5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
2: Velika akcija korejskih akumulatora Alpha Line sa 2 godine garancije u Autocentru Đurđevac s donosom starog akumulatora 74 amper sati samo 69,99 €, 105 amper sati samo 79,92 €. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 61 ili na telefon 811 055.
0: Podravski radio.
6: 9 je sati.
0: Vijesti Podravskog radija.
6: Dobar dan, u Koprivničkim bregima održan je drugi ovogodišnji kolegij gradonačelnika i općinskih načelnika Koprivničko-križevačke županije. Na dnevnom redu bilo je 7 točaka, a okupljeni gradonačelnici, načelnici te Koprivničko-križevački župan i njegovi suradnici raspravljali su o potporama županije, budućnosti programa gerontodomaćica, problematici zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih pasa.
7: Mi smo u proračunu osigurali 1 000 000 eura za 2026. koje ćemo vratiti natrag općinama i gradovima na njihove projekte, na njihove investicije. Danas će pročelnik zadužen za ravnomjerni razvoj naše županije dati izvješće vezano za realizaciju tih mjera, ali isto tako ćemo porazgovarati što se tiče teksta natječaja javnih poziva, da li je potrebno nešto mijenjati, jer sad smo u fazi proračuna za 2027. a htjeli bi ta sredstva usmjeriti na što je kvalitetniji mogući način prema našim jedinicama lokalne samouprave.
6: Poručio je to župan Tomislav Golobić. Svakako se isticala tema budućnosti projekta pomoći u kući, odnosno gerontodomaćica. Ako pak su financiranje navedenih projekata i programa stane, moglo bi doći do problema, mišljenja je župan, dodaši da Europska unija potiče deinstitucionalizaciju.
7: I upravo ti projekti pomoći u kući su ta deinstitucionalizacija i mi imamo u ovoj godini na današnji dan 750 korisnika koji primaju usluge kroz različite projekte pomoći u kući. Mislim da je to vrlo vrijedan projekat, projekat koji se mora nastaviti i nadam se da će Vlada Republike Hrvatske prepoznati to da je potrebno nastaviti to financirati, iako više nema europskih sredstava na kraju ove godine. Međutim, bez tog projekta, bez toga da se ulagalo u domove za starije i nemoćne, imat ćemo jedan jako veliki problem. Problem gdje naši građani starije životne dobi, nažalost, bili su zanemarivani pred dugi niz godina, nije se ulagalo u infrastrukturu, nije se ulagalo u domove za starije i nemoćne. Međutim, postoji jasna direktiva Europske unije koja kaže ne domovi, ne institucionalizacija, treba financirati deinstitucionalizaciju. Tu smo i mi u proračunu isto tako sa 250 tisuća eura pomažemo općine kroz programe pomoći u kući. Tu je veliki program socijalnog europskog fonda vezano za projekt Zaželi gerontodomaćice i ukoliko to prestane financiranje, doći ćemo u jednu vrlo nezgodnu situaciju gdje smo, ne možete vi nekome pružati 4-5 godina pomoć, e sad danas više ne bude se pružila pomoć. Tu će onda, nažalost, općine, gradovi, ali uz pomoć županije morati preuzeti te financijske obaveze, a vjerujem da država neće biti maćeha, vjerujem da će osigurati sredstva i pomoći da se u skladu sa sadašnjim sufinanciranjem taj projekt nastavi dalje.
6: Župan je još kazao da će uskoro organizirati radni sastanak svih pročelnika iz općina, gradova i županije kako bi operativnije mogli provoditi sve programe i javne pozive, odnosno kako bi proračuni mogli biti iskorišteni što je kvalitetnije moguće. Dvije današnje teme striktno nisu vezane uz županiju, ali imaju veliku važnost za općine i gradove, još je kazao Golobić. Prva je vezana uz zbrinjavanje napuštenih pasa, a druga tema odnosi se na održavanje nerazvrstanih prometnica po općinama. Kristina Škoda Vajdić, načelnica općine Koprivnički Bregi, koja je domaćin kolegija, također se osvrnula na problematiku budućnosti gerontodomaćica.
8: Jučer sam baš imala situaciju da me nazvala jedna gospođa koja je slijepa i koja koristi gerontodomaćicu i pitala me što ćemo mi raditi nakon drugog mjeseca, jer ona planira nekakvu operaciju, njoj je nužna pomoć. Tako da vjerujem da je ovo pitanje i koje će se pojaviti na kolegu jako bitno, da budemo informirani i da informiramo svoje mještane o tome. A to pitanje je sigurno bitno jednako i u Kloštru i na Kalniku i Vancu i kod nas u Bregima. Što se tiče ove druge teme, nekakvog zbrinjavanja pasa, veliki iznos sredstava trošimo na zbrinjavanje pasa. Svi mi želimo naravno zaštititi životinje, ali prije svega mislim da moramo početi biti odgovornije društvo, jer ne možemo imati toliko napuštenih pasa i moramo to riješiti na određeni način. Mi dodatno i sufinanciramo udomljavanje, ali još uvijek se to nije pokazalo dovoljno dobre rezultate.
6: Predsjednik kolegija Ivan Derdić, načelnik općine Petaranes, na kraju je naglasio značaj ovakvih susreta.
9: Upravo ovakvi kolegiji pružaju uvid u one zajedničke teme o kojima možemo raspravljati, voditi konstruktivne rasprave i donijeti one adekvatne zaključke koje prije svega se mogu dovesti u onu blisku vezu sa svakom općinom i gradom, a svakako da je to puno lakše kada imamo podršku u same Koprivničko-križevačke županije. Evo danas ćemo raspravljati o 7 točaka koje su izuzetno važne, koje su jednako važne za rast i razvoj cijele županije, a svakako od one najmanje jedinice lokalne samouprave pa do one najveće kao tako.
6: Napomenimo kako je kolegiju prisustvovao i gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči.
10: Koprivničko-križevačka županija objavila javni poziv za sufinanciranje dijela redovnih kamata na stambene kredite zdravstvenih radnika s ciljem poticanja ostanka zdravstvenih djelatnika na području županije, ali i privlačenja novih kadrova. Kako je istaknuto, kvaliteta zdravstvene zaštite uvelike ovisi o ljudskim resursima, a nedostatak liječnika, medicinskih sestara i drugih zdravstvenih djelatnika jedan je od izazova s kojima se suočava zdravstveni sustav na nacionalnoj, ali i lokalnoj razini. Jedna od mjera je sufinanciranje kamata na stambene kredite, kojom se zdravstvenim radnicima želi olakšati rješavanje stambenog pitanja i dodatno ih potaknuti da svoj profesionalni i privatni život vežu uz županiju. Koprivničko-križevačka županija mjesečno sufinancira redovnu kamatu u visini od 1,5% poena od ukupne kamatne stope za vrijeme otplate kredita, a najdulje 5 godina. Najniži iznos kredita koji se subvencionira je 14.000 eura, dok je najviši iznos 70.000 eura. Za sufinanciranje kamata mogu se prijaviti liječnici, medicinske sestre i tehničari, te radiolozi zaposleni u zdravstvenim ustanovama čiji osnivač Koprivničko-križevačka županija ili Republika Hrvatska, pod uvjetom da ustanova ima sjedište na području županije. Javnim pozivom nisu obuhvaćene ljekarne Koprivnica i ljekarne Križevci, a dodatno su obuhvaćeni Dom za starije i nemoćne osobe Koprivnica te Opća bolnica dr. Tomislav Bardek.
6: U Društvenom domu u Legradu održana je panel rasprava namijenjena poljoprivrednicima na kojoj se razgovaralo o aktualnim izazovima i problemima s kojima se proizvođači svakodnevno susreću. Raspravi se odazvao velik broj poljoprivrednika s područja Koprivničko-križevačke i Međimurske županije, a na njihova pitanja odgovarali su predstavnici Ministarstva poljoprivrede i Hrvatske poljoprivredne komore, državni tajnik Marinko Beljo, ravnateljica Željka Gudelj-Velaga te predstavnici Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić, Zvonimir Širjan i Ivica Baranašić. Glavne teme bile su pravilnik o IAK s mjerama za 2027. godinu, novo programsko razdoblje i buduće potpore, novi zakon o poljoprivrednom zemljištu te štete od divljači koje predstavljaju velik problem poljoprivrednicima na području Podravine i Međimurja. Posebna vrijednost rasprave bila je u neposrednom razgovoru poljoprivrednika s predstavnicima nadležnih institucija, pri čemu su sudionici mogli postaviti konkretna pitanja, iznijeti probleme s terena i dobiti pojašnjenja o budućim mjerama i zakonskim promjenama. Panel raspravi prisustvovali su i predstavnici općine Legrad, općine Đelekovec i općine Petranec, čime je potvrđena važnost suradnje lokalne samouprave, poljoprivrednika, komore i ministarstva. Ovakvi susreti važni su za pravovremeno informiranje poljoprivrednika, razmjena iskustava te približavanje budućih mjera stvarnim potrebama proizvođača na terenu.
10: U Šemovcima je obilježen Dan mjesta Šemovci, koji je ove godine okupio brojne mještane i posjetitelje te ponudio sadržaje za sve generacije. Program je započeo u petak danom otvorenih vrata etno kuće Kuda Zvirišće, a uvodno su se okupljenima obratili Dragutin Španiček, predsjednik Kuda Zvirišće, dr. Davorin Hečimović, član družbe Braća Hrvatskog Zmaja, Zdravko Šabarić, akademski slikar i dugogodišnji likovni stvaratelj iz Đurđevca, te u ime općine Virje Iva Fancev, pročelnica jedinstvenog upravnog odjela općine Virje, koja je potom i službeno otvorila etno izložbu Kuda Zvirišće. Posjetitelji su imali priliku razgledati etno zbirku i izložbu skulptura Đure Zvonara, te su upoznati s tradicijskom pripremom platna, a cijeli je program obogaćen glazbenim nastupom tamburaša i pjevačkog zbora Kuda Zvirišće. Subotnji program započeo malom vatrogasnom olimpijadom, koja je okupila oko 150 malih vatrogasaca, a sudjelovale su ekipe iz Koprivnice, Šemovaca, Virja, Miholjanca, Hampovice, Rakitnice, Batinski, Kalinovca, Molvi, Repaša i Novog Virja. Na otvaranju vatrogasne olimpijade okupljenima su se obratili predsjednik DVD-a Šemovci Mario Zvonar, predsjednik VZO-a Virja i DVD-a Miholjanec Damir Drljanovčan, zapovjednik VZO-a Virja i DVD-a Miholjanec Božo Kicivoj i općinska načelnica Kristina Filipović, koja je pozdravila sve sudionike, posebno najmlađe vatrogasce, kojima je poželjela mnogo uspjeha u natjecanju, dobro druženje i ugodan boravak u Šemovcima, nakon čega je službeno otvorila vatrogasnu olimpijadu. U sklopu olimpijade održan je i dan otvorenih vrata DVD-a Šemovci. Posjetitelji su mogli razgledati vatrogasnu opremu i novo uređene prostorije društva, dok su članice udruge žena i Šemovaca pripremile izložbu kolača i domaće lepinje za sve okupljene. Nakon vatrogasnog natjecanja uslijedilo je druženje mještana uz domjenak, a potom su proglašeni pobjednici i dodijeljena priznanja. U nastavku programa održan je malonogometni turnir Gornjani-Doljnjani, dok je za najmlađe tijekom cijeloga dana bio osiguran besplatan napuhanac. Nedjeljni program započeo je polaganjem vijenca i sječa na mjesnom groblju u Šemovcima, čime je odana počast svim preminulim mještanima. Obilježavanje dana mjesta završeno je svečanim misnim slavljem u crkvi Uzvišenja Svetog Križa, kojem je nazočila i općinska načelnica Kristina Filipović.
11: vremenska prognoza.
6: Cijeli dan danas bit će nam pretežno sunčano u Podravini i većinom vrlo toplo s maksimalnom temperaturom do 28, te umjeren južni i jugoistočni vjetar. U sunčanom Đurđevcu u 9 sati mjerimo ugodnih 17 stupnjeva.
11: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo

0: Do kraja rujna, Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1,59 €, bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1,39 €, čokoladno jaje, više vrsta, 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
3: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
4: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek optika.

0: Led i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
1: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
2: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
0: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
2: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
0: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
2: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
0: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077. U Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
2: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji. Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaji i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom.
3: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
2: Podravski radio.

0: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo, sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
1: Neuredna dlaka, dugi noktići, jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaši ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
2: Digital Power. Digital Power. Nikad jača digitalna konferencija stiže u Koprivnicu 22. listopada. Očekuju vas vrhunski predavači, najnoviji trendovi u digitalnom marketingu i PR-u te primjeni umjetne inteligencije u komunikacijama, oglašavanju i prodaji. Ne propustite događaj godine na sjeveru Hrvatske. Više informacija pronađite na digitalpower.hr.
1: Velika akcija korejskih akumulatora Alpha Line sa 2 godine garancije u Autocentru Đurđevac s donosom starog akumulatora 74 ampersati samo 69,99 €, 105 ampersati samo 79,92 €. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 61 ili na telefon 811055.
3: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 18 eura, a za naše najmlađe do 7 godina 50% popusta. I to nije sve, mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se i uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku, vidimo se u Podravini. Hotel Picok, mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
4: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNugget 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
5: Tražite tortu koja oduzima dah.
6: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
5: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
6: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
5: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
6: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091-210-7974.
5: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
6: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
7: Dođite, pogledajte aranžmane od svile izrađene na naš maštoviti, unikatni način.
8: Sve do kraja rujna odobravamo 10% popusta na aranžmane od svile.
7: Uz aranžmane izdvajamo cvijeće od svile, aranžmane za ukras vašeg doma te jesenske aranžmane.
8: Samo za vas, vaš vrtni centar Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
9: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje pripremaju vrhunski đurđevački pizza majstori. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099-742-1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti.
10: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
11: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađete najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
10: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honku vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za poladanje.
11: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55.
10: Honko. Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
12: Podravski radio. Vijesti.
13: Dobar dan u vijestima. Počelo je jesensko zasjedanje Hrvatskog sabora. Josip Borić, saborski zastupnik HDZ-a, kazao je kako bi se za jučerašnji nastup u Hrvatskom saboru ocijenio dobrom ocjenom, a što se tiče vlade, naglašava da se tu nema potrebe ocjenjivati jer građani vide kako tko nastupa. Dodao je kako je jučer Andrej Plenković pokušao istinom doći do toga što vlast radi kako bi riješila problem. Arsen Bauk, saborski zastupnik SDP-a, naglasio je kako je jučer SDP imao 9 pitanja koja su postavili različitim članovima vlade, a misao vodilja svih pitanja je to što građani osjećaju da bi trebalo biti, a to je, kako kaže, povjerenje i javni novac odlaze, a da se odgovornost i ono što država treba osigurati građanima eventualno dogodi nakon skandala. Skandal otpada u Gospiću je samo jedan u nizu onoga što se događa vlasti, istaknuo je. Njegov je dojam da su zastupnici parlamentarne većine bili manje skloni povredama poslovnika u saboru zato što su svjesni da su u defenzivnoj situaciji. Borić je pak kazao kako oporba razgovara s vladajućima onako kako ne bi željeli da se s njima razgovara i kada im se vrati traže zaštitu predsjednika sabora. Dodaje kako je HDZ prije izbora rekao kako su spremni na svaki izazov i oni odgovaraju na to. Hrvatski sabor danas će po hitnom postupku raspraviti izmjene zakona o tržištu električne energije kojima će se uvesti zabrana isključivanja električne energije ugroženim kupcima i kupcima pogođenima energetskim siromaštvom. Ministar gospodarstva Ante Šušnja ranije je na sjednici vlade rekao da se tim zakonom dodatno jača zaštita kupaca električne energije kroz veći izbor ugovornih modela i bolju zaštitu ranjivih i energetski siromašnih kupaca. Omogućuje se jednostavnije dijeljenje energije iz obnovljivih izvora kroz ulogu aktivno kupca, osnažuje se položaj krajnjih kupaca, kućanstva i poduzetnika i time doprinosi stabilnosti energetskog sustava. Pored te mjere zaštite kupaca, predložene zakonske izmjene predviđaju i da opskrbljivači uspostave sustav upravljanja rizikom kako bi primjenom odgovarajućih strategija zaštite ograničili rizik od neizvršavanja obveze kupaca. Liječnici se i dalje bore za život trogodišnjeg dječaka koji je teško stradao u požaru u stanu u Zadru. Vatrogasci su dijete pronašli samo u stanu u kojem je požar buknuo zbog kvara na produžnom kabelu. Zadobio je teške opekline na velikom dijelu tijela, hitno je prevezen u Zagrebačku kliniku za dječje bolesti gdje je i operiran. Potvrđeno je da je obitelj u kojoj je živio bila pod mjerama socijalno-pravne zaštite. Građanska inicijativa Apatija najavila je za subotu 19. rujna prosvjed u Ludbregu protiv gradnje megafarme Pilića u gradskom naselju Apatiji, a radi se o istom investitoru koji je izgradio farmu Pilića kod zaštićenog područja Veliki Pažut na Dravi. Prosvjed će u subotu početi u 11 sati okupljanjem kod Ludbreškog svetišta, odakle će sudionici u povorci krenuti prema Trgu Presvetog Trojstva gdje su predviđeni govori i prateći program. Inicijativa traži raskid ugovora s investitorom i odustajanje od gradnje farme jer smatra da bi takav projekt stanovnicima tog područja donio više štete nego koristi. Stanovnici Apatije strahu od mogućeg negativnog utjecaja farme na zrak, vodu i tlo, ali i od pojačanog cestovnog prometa. Naime, projekt predviđa 10 peradarnika ukupnog kapaciteta 558.000 pilića po turnusu, odnosno više od 3 milijuna pilića godišnje. Sport. Nogometaši Zagrebačkog Dinama danas od 21 sat u Bukureštu otvaraju nastup u Europskoj ligi utakmicom protiv izraelskog HPL-a iz Birševe, a susret je na službenoj konferenciji za medije najavio trener Modrih Mario Kovačević. Komentirao je i medijske napise o njegovom statusu nakon slabijih igara u posljednje vrijeme. Ne znam što bi rekao, ponosan sam na sve što smo napravili u zadnjih godinu dana, ne znam koja momčad ne izgubi, posebno ekipe koje igraju Europu i kvalifikacije, sve smo što smo htjeli smo ostvarili i mislim da bi javnost, pogotovo ozbiljniji novinari, trebali imati veći respekt i prema meni i prema klubu. Osvojili smo dvostruku krunu, kroz teške kvalifikacije došli do Europske lige u novoj sezoni, dogodio se taj nesretan poraz u prvenstvu, ne razmišljamo o tim stvarima, radimo najbolje što možemo da odigramo što bolju utakmicu, rekao je Kovačević, koji će danas biti bez usluga Dijona Drene Belje i Stjepana Radiljića. I vrijeme danas, cijeli dan pretežno sunčano i većinom vrlo toplo, maksimalna temperatura do 28, pretežno je sunčano u Đurđevcu, u 10 sati mjerimo 21.
14: Slušali ste vijesti. Dobar dan.
15: Iz srca Podravine.
14: Đurđevac. Podravski radio. Tvoj signal za

0: dizajnerski stol i stolice izmamit će osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
2: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za pomoćnika u nastavi. Nastava počinje 5. listopada. Informacije i prijave na broj telefona 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106. Dakle, 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106.
3: Podravski radio. Stanje u prometu.
4: Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. ISAKA poziva vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te da pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. A u protekla 24 sata na području policijske uprave Koprivničko-Križevačke zabilježeno je 5 naleta vozila na divljač. U navedenim slučajevima nije utvrđena prekršajna odgovornost vozača, no nastala je materijalna šteta. S obzirom na učestalost ovakvih događaja, iz policijske uprave skreću pozornost vozačima na potrebu pojačanog opreza te savjetuju da obratite pozornost i usporite vožnju kada vidite prometni znak opasnosti divljač na cesti, odnosno pridržavajte se ograničenja ili vozite ispod ograničenja brzine. Budite oprezni u sumrak i ponoćite ranim jutarnjim satima kada je divljač često najaktivnija, te kada nema prometa iz suprotnog smjera ili ispred vas koristite duga svjetla za osvjetljenje ceste. Blizina šume velike pojene pokošene trave u većini slučajeva znači da se u blizini nalaze divlje životinje. Za vrijeme vožnje maksimalno biti koncentrirani i paziti na moguću refleksiju očiju u daljini, a ukoliko gledate divljač pratite njezino kretanje, često je nepredvidiva i može se vratiti natrag na cestu. Nakon prelaska na drugu stranu budite spremni da se naglo zaustavite te pokušajte izbjeći nagle pokrete s upravljačem jer posljedice sudara s vozilom iz suprotnog smjera ili slijetanje s ceste mogu biti kobne, a ako ste vozilom naletili na divljač, o događaju morate obavijestiti policiju. I gdje god danas putovali, neku dulju rutu, neki kraći put, želim vam ugodnu vožnju i sretan put uz valove Podravskog radija.

0: zadnje ljubi me i zadnje imaš dobar parfem.
1: Stanje u prometu.
2: Najbolji glazbeni ritam.
3: Podravski radio. Tvoj pravi izbor.

0: Društvo Agro Međimurje ratarstvo DOO zapošljava radnika za rad na farmi Tov junadi. Mjesto rada Međimurje, Donja Dubrava. Potrebno znanje u upravljanju poljoprivrednim strojevima. Mogućnost zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme. Smještaj je osiguran. Putni troškovi plaćeni u cijelosti. Više informacija na mail info@agromedjimurje.hr ili na 098 560 654. Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju cijenjene korisnike svojih usluga da u ponedjeljak 21. rujna započinju s prodajom mačuhica i ostalog sezonskog cvijeća. Prodaja će se vršiti u rasadniku komunalnih usluga Đurđevac radnim danom u vremenu od 8 do 15, a subotom u vremenu od 8 do 12 sati. Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
1: Aha.
0: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
2: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
3: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
2: AL servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
0: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplast.hr. Design Plast. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
4: Auto oštećen? Vrijeme je za Brox. Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Brox vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Brox. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099 402 5477. Autolimarija Brox. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
5: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih obrata oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
3: Podravski radio. 10:45, vrijeme nam je i za sport.
5: Sportski blic. Novosti iz svijeta sporta.
3: Nogometaši zagrebačkog Dinama imaju još samo dvije utakmice prije reprezentativne stanke, a prva je danas protiv izraelskog Hapoela iz Berševe, kojom otvaraju Europsku ligu. Igra se od 21 sat u Bukureštu. Susrećemo se s velikim klubom, snažnom momčadi koja ima puno kvalitete i sposobnosti, mnogo je stvari s kojima ćemo se morati nositi. Imali smo 3 dana za oporavak od posljednje utakmice i vjerujem da ćemo biti spremni, najavio je trener izraelske momčadi Ran Kozuč. Prošle smo godine igrali s Makabijem na neutralnom terenu, bila je to izazovna utakmica, izjednačena, ali smo pobijedili. Nije ista utakmica, nije isti protivnik, ali na sličan dvoboj i sad očekujemo i vjerujemo da možemo pobijediti, rekao je trener Dinama Mario Kovačević, kojemu mediji izmišu stolicu nakon remija s Istrom, teško izborenom pobjedom protiv Gorice i poraza od Osijeka u Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi. Neće mu pomoći ni to što u Bukureštu ne može računati na dio na Drenu Belju i Stjepana Radeljića, koji zbog viroze nisu niti otputovali s momčadi. A nogometaši Rijeke danas početkom u 16:30 gostuju na gradskom stadionu Vrbovcu protiv istoimenog domaćina u utakmici 16. finala Supersport Hrvatskog nogometnog kupa. Dvoboj protiv niže ligaša najavio je pomoćni trener Riječana Mate Maleš. Što se tiče Vrbovca, znamo svi da je kup natjecanje specifično. Ako se podcijeni suparnik, ako niste maksimalno spremni i motivirani, utakmica može otići u krivom smjeru. Vjerujem da su toga svjesni i naši igrači i da će pristup biti dobar i da ćemo naravno proći dalje, rekao je Maleš. Posljednji međusobni ogled ovih dviju momčadi odigran je 20. rujna 2017. godine u istoj fazi natjecanja, kada je Rijeka u Vrbovcu slavila s rezultatom 3-1. Nogometaši Karlovca izborili su plasman u osminu finala Hrvatskog nogometnog kupa nakon što su u susretu 16. finala u Bjelovaru pobijedili istoimeni klub s 2-0. U prvom dijelu u kojem nije bilo previše uzbuđenja, gosti su poveli 41. minuti golom Frana Žilinskog. Domaćin je u nastavak ušao odlučnije, no utakmica je prelomljena u 59. minuti kada su gosti nakon starta Oreškovića na Ribaru dobili kazneni udarac. Siguran je s bijele točke bio Luka Kapulica. Neizvjesnost je mogao donijeti Sumbuljević u 80. minuti, međutim njegov udarac 5 metara završio je preko gola. Hrvatski nogometni prvoligaš Rudeš potvrdio je dolazak 33-godišnjeg branića Slavka Bralića, koji u klub stiže kao slobodan igrač nakon završetka ugovora sa Sarajevom. Momčad trenera Alena Peternaca trenutačno se nalazi u donjem dijelu ljestvice Supersport HNL-a, točnije na pretposljednjem 9. mjestu s 3 boda u 7 utakmica. Sretan sam što sam ovdje, nemam puno za reći osim da idemo u borbu bez izgovora i bez odustajanja. Vrijeme je da pokažemo što možemo, jer stvarno vjerujem da ova ekipa može puno, rekao je Bralić nakon potpisa. Hrvatska teniska reprezentacija jučer je u Halleu počela pripreme za predstojeći susret protiv Njemačke u drugom kolu kvalifikacija za odlazak na završni turnir Davis Cupa. Na prvom treningu bili su Dino Prižmić, Matej Dodig, Mili Poljičak i Borna Ćorić, a još im se trebao priključiti Mate Pavić i Nikola Mektić. Sve je dobro, u ponedjeljak smo stigli u Halle, a sada su igrači osjetili podlogu koja je dosta spora. Vidjet ćemo kako će proći treninzi i spremit ćemo se najbolje što možemo, rekao je izbornik Ivan Dodig. Ajdemo i na košarkaške terene. Hrvatski košarkaški doprvak Zadar kompletirao je sastav za novu sezonu dovođenjem 31-godišnjeg američkog centra Marka Anthonya Ogdena, s kojim je potpisao jednogodišnji ugovor. Ogden je visok 208 cm i pokriva pozicije 4 i 5, odnosno krilnog centra i centra.
1: Poznat je kao mobilan i skočan visoki igrač, sposoban je realizirati s unutarnjih i vanjskih pozicija, a ujedno donosi čarstinu i kvalitetu u skoku. Sa Zadarom je potpisao ugovor do kraja sezone 26-27. Njegovim dolaskom kompletirana je momčad koja će krenuti u novu natjecateljsku sezonu, stoji tako u objavi kluba s Višnjika. Zadar će novu sezonu otvoriti 25. rujna domaćom utakmicom protiv Bosne u regionalnoj ABA ligi. I to bi bilo to od sportskih vijesti za sada. Više od sporta u rubrici Offside u poslijepodnevnim satima, a vi naravno ostanite uz valove Podravskog radija.
5: Ovo su bile novosti iz svijeta sporta. Sportski Blitz.

0: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo, sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
1: Digital Power. Digital Power. Nikad jača digitalna konferencija stiže u Koprivnicu 22. listopada. Očekuju vas vrhunski predavači, najnoviji trendovi u digitalnom marketingu i PR-u, te primjeni umjetne inteligencije u komunikacijama, oglašavanju i prodaji. Ne propustite događaj godine na sjeveru Hrvatske. Više informacija pronađite na digitalpower.hr.
2: Imaš traktora za prodati, viška kukuruza ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
3: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cijela Podravina zna kaj prodaješ.
2: Jednostavno, brzo i povoljno.
3: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
2: Dopisnice Podravskog radija, najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
3: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
2: Prodaj,
3: kupi,
2: ponudi
3: uz dopisnice Podravskog radija.
4: Do kraja rujna Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama 1,59 €, bezglutenski kruh Balviten bijeli i tamni za 1,39 €, čokoladno jaje više vrsta 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš započnite dan uz fini doručak koji vas očekuje od 8 do 11 sati, a svaka dva tjedna otkrijte novu ponudu ukusnih gableca i oblizeka. Ovog tjedna uživajte u grah varivu s repom i kobasicom, piletini sa žara uz meksičku rižu, musaki, svinjetini na pečki uz kašu s bukovačama, pohanom osliću i krumpiru s blitvom, te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma, svaki dan.
6: Neka vaša vrtna priča započne u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
7: Dođite na Dane Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada.
6: Baby tulipani.
7: Sladoled tulipani.
6: Tulipani koji mijenjaju boju.
7: Zumbuli.
6: Ljiljani.
7: Narcise.
6: Fritelarija.
7: Alium.
6: Izbor Lukovica cvijeća uz prijatelje vrta Kalunu, Eriku, Mačuhicu, Krizantemu i razne vrtne dekoracije bit će vaša najljepša vrtna priča.
7: Iskoristite 10% popusta na Dane Anima Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
8: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nugget 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
9: Bazeni Cerine slave svoj 20. rođendan. Već 20 godina s vama stvaraju trenutke ispunjene plivanjem, druženjem i lijepim uspomenama. Velika rođendanska proslava počinje u subotu 19. rujna u 19 sati kinom na vodi. U 20 sati i 30 minuta slijedi veliko iznenađenje koje priprema Podravka, a od 21 sat do ponoći noćno kupanje uz DJ-a Limea. Tijekom večeri slijedi posebno izvlačenje 20 nagrada za 20 godina, u kojem će 20 najsretnijih posjetitelja osvojiti vrijedne rođendanske nagrade. U nedjelju 20. rujna posjetitelje očekuje 20% popusta na sve usluge. Dođite i budite dio velikog slavlja.
10: Velika akcija korejskih akumulatora Alpha Line sa 2 godine garancije u Autocentru Đurđevac s donosom starog akumulatora 74 amper sati samo 69 €99, 105 amper sati samo 79 €92. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 61 ili na telefon 811 055.
11: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom, tu je Termodom. Termodom.
12: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
13: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
14: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
15: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
16: Podravski radio.
17: Susjedne općine.
18: Dobar dan, u današnjoj emisiji Susjedne općine moj gost je uvijek rado viđeni općinski načelnik općine Kloštar Podravski, gospodin Siniša Pavlović. Lijepom pozdrav načelniče, dobrodošli u emisiju.
19: Dobar dan vama kao i svim slušateljima Podravskog radija.
18: Jeste dobro načelniče?
19: Uvijek.
18: Odlično, evo ja sam neka pitanja pripremio za vas, da evo iz prve ruke saznamo što je novoga u vašoj općini, što se radi, što se događa. Pa evo, ako se slažete, odmah ću krenuti s pitanjem aglomeracije koja već traje, u kojoj je fazi na području vaše općine i kako idu radovi, je li ima još radova, je li gotovo, evo sve malo o aglomeraciji.
19: Da, dobro ste pitanje postavili, naša općina je jedno veliko gradilište, tako bi mogao nazvati, a što se tiče aglomeracije, evo, nekakvi 93-94% smo pri kraju, odnosno izvođači. Naše komunalno društvo iz Đurđevca, koji su inače investitori, ja im se ovim putem i zahvaljujem, i direktoru Kolariću koji vrijedno rade na tom projektu. Ja moram samo reći da, evo, dugi niz godina, odnosno 3-4 godine bude prošlo kako smo raskopani, cijela općina raskopana, ali evo, moramo iz toga izvući da je to jedan od najvećih kapitalnih projekata u povijesti naše općine i dakako da će u budućnosti koristiti svim mještanima, mladim obiteljima i za sam opstanak u općini Kloštar. Ja ću samo spomenuti neke podatke, evo, da je 22,3 km napravljeno vodoopskrbnog cjevovoda, 37,3 km kanalizacijske mreže napravljeno. Od toga smo asfaltirali županijskih ili nerazvrstanih naših cesta 21,4 km, u Kloštru 6,9 km, u Budančevici 2,8, u Prugovcu 6,5 km, u Kozarevcu 5,5 km. Znači, to su neke vrijednosti gdje prelazi preko 22 milijuna eura taj sam projekat, pa uz taj dio, evo, moram napomenuti da se mijenjala i plinska mreža. HEP da je mijenjao isto svoju mrežu. Puno toga se odradilo, općina nam je trenutno u nekoj završnoj fazi, kako bi rekao, što se tiče tog projekta, tako da nam sada ostaje onaj dio uljepšavanja naših ulica, znači asfaltiranje naših pješačko-biciklističkih staza koji su vezani i u samu aglomeraciju gdje izvođač mora završiti, a i mi smo paralelno projektirali neke staze gdje smo, evo, proveli kroz zadnji 2-3 mjeseca i dvije javne nabave odno natječaja gdje idemo u asfaltiranje pješačkih staza u samom naselju Kloštra, zato jer nam je prioritet. Inače idemo obnovit ćemo sve staze u općini Kloštar, ne samo u naselju Kloštar, Budančevici, znači i Prugovcu i Kozarevcu, ali nam je prioritet da idemo zbog naše osnovne škole, jer znamo svi da je specifično, imamo matičnu školu u Kloštru koja je smještena tik uz državnu cestu D2, tako da nam je to prioritet kako bi djeca sigurno išla. Dobili smo, znači, projekte za ulicu 1. svibnja, to je od samog centra do mosta u Budančevici, i dobili smo projekat za Gajevu od centra do pruge i za pruge do Veselog Briga. To sad čekamo potpis ugovora sa izvođačima i ja vjerujem da će uskoro ti radovi i krenuti.
18: Što se tiče aglomeracije, vjerujem da sve zanima da li postoji nekakav rok, makar je, evo, to već pri kraju, ali kad ono ćete neki, da li postoji datum kad ćete moći ono staviti točku na i i reći sad je, evo, to, to.
19: Pa gledajte, teško je reći, svi smo vjerovali i mene ljudi znadu pitati, ja znam da i sami izvođači i komunalije da imaju problema, ne radi se samo u općini Kloštar Podravski, vidite tu naš susjedni grad Đurđevac koliko se puno radi, susjedne nama općine jako puno rade i cijela Hrvatska jako puno radi i nema jednostavno dosta asfaltera. Sad nešto što je trebalo biti asfaltirano u Kloštru prošle godine, sada se ili pretprošle, prošle se godine, tako da teško sa sigurnošću mogu reći kad će to biti gotovo, ali znam da svi intenzivno radimo koje god na tom projektu da bude što prije i da što prije ljudi dobe taj priključak i da što prije osiguramo nesmetani promet, bilo to na pješačkim stazama, državnim cestama, županijskima ili lokalnima.
18: Hvala vam, načelniče. Na čemu još radite u općini Kloštar Podravski? Koji su još projekti aktualni u tijeku ili u najavi osim infrastrukture i ove aglomeracije?
19: Pa radimo, evo, jedan, znači, projekat, mi smo za dane općine otvorili tržnicu, vanjski dio, sada trenutno rješavamo MTU, odnosno minimalno tehničke uvjete za unutarnje prostore, proveli smo javni poziv, ima zainteresiranih, znači, za novu mesnicu, novu ribarnicu i sve ostale sadržaje koje su potrebi i tam, još ćemo raspisati javni poziv, no međutim kad riješimo minimalno tehničke uvjete za unutarnji prostor, ja vjerujem do zime, do tam do Božića da ćemo to uspjeti riješiti i da ćemo popuniti unutarnji dio, to nam je cilj. Ali kad govorimo o projektima, znači, svi znamo da sve općine i svi gradovi sukladno svojim mogućnostima ovoga se baziraju na ulaganje u mlade, znači u sam odgoj. Evo, tu moram reći da nam je pri kraju i izgradnja, odnosno dogradnja dječjeg vrtića u Oderijanu za naše još dvije odgojne skupine, gdje će biti onda kapacitet vrtića za 100 djece. Ja vjerujem sada za taj dio, ali daj Bože da će i to biti malo, da ćemo ići u još jednu dogradnju. Evo, to ide svojim tijekom, radi se, ja vjerujem da će to do kraja godine biti gotovo, taj projekat.
18: Spomenuli ste za mlade, što se još radi za mlade, među ostalim, evo, i škola je počela, pa možemo odmah i na tu temu, sigurno je i općina nekako pomogla najmlađima.
19: Pa naravno, mi svake godine sukladno mogućnostima pomognemo sa radnim bilježnicama, tako smo i ove godine pomogli od samog predškolskog odgoja, sufinanciranje znači, naših mališana u dječjem vrtiću, tako i naših školaraca kroz stipendije, pomažemo i našim studentima sukladno mogućnostima, ali ono što je vrlo bitno za mlade, evo, potpisali smo ugovor sa Ministarstvom graditeljstva, znači za državnu višestambenu zgradu za mlade obitelji 6 stanova od 55 do 85 kvadrata. Korisnici će stanove moći unajmiti na određeno ili neodređeno vrijeme pod iznimno povoljnim uvjetima. Tako evo, to je jedan od novih projekata gdje ima zainteresiranih za te stanove. Napravili smo anketu, ima dosta zainteresiranih, ja vjerujem da je to samo prva faza. A isto tako kad govorimo o mladima, evo donijeli smo na zadnjem vijeću odluku o programu mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području općine Kloštar Podravski. Znači, dodjeljuje se bespovratna financijska sredstava za kupnju stambenog objekta ili adaptaciju objekta, znači u vrijednosti do 7000 eura. Sve propozicije evo, imat će ovih dana na službenim stranicama naše općine. Ja vjerujem da je to isto jedna dobra mjera, a i sama ta mjera i odluka je vezana za mjeru Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva demografije mladih i Ministarstva regionalnog razvoja kako bi naši mladi mogli se kandidirati za ostale poticajne mjere od naših resornih ministarstava.
18: Svakako vjerujem da ima i interesa već od mladih, zato i jesu ovakve mjere. Ne?
19: Naravno, ima interesa, kažem, anketu smo napravili, ima dosta zainteresiranih, evo mene jako veseli, dosta mladih se i vratilo u Kloštar, na nama je da radimo na infrastrukturi, da imamo dobar, koliko god možemo, znam uvijek naglasiti sukladno našim mogućnostima, zato jer imamo stvarno puno projekata u povijesti naše općine, nikad nije bilo toliko projekata, koristimo maksimalno fondove Europske unije, imamo dobru suradnju sa našim resornim ministarstvima, smatram da Vlada Republike Hrvatske jako dobro radi i daje nama mogućnosti na lokalnoj razini da se kandidiramo za te projekte. Kad stvorimo te sve preduvjete za normalan život, ja vjerujem da će mladima puno ljepše biti živjeti na ovim prostorima.
18: Jeste li vi aktivni, kako kažete, EU, što se tiče EU projekata i prijava na natječaje, bilo oni manji ili veći?
19: Pa evo, jedan od projekata je ta naša tržnica koju smo prijavili, sjetite se, školsko-sportske dvorane, ima puno projekata, mogao bih sad nabrajati 3 sata koliko smo odradili od tih staza, groblja, ne znam čega sve, znači idemo dinamično, idemo ravnopravno, odnosno u suradnji sa sva naša 4 naselja da se ulaže jedan dio ono što je cilj, prvo je neka sigurnost naše djece, naših sumještana, svih žitelja, to da naša naselja Kozarevac i Prugovac koji su odvojeni od Kloštra i Budančevice da ih spojimo prometno sa tim pješačkim stazama. To je nekad bilo, ljudi koji su stari sjećaju se ovoga, da su tu bile pješačko-biciklističke staze tik uz županijsku cestu. Evo, moram naglasiti da je dobra suradnja i sa županijskom upravom za ceste gdje su nam oni i u puno tih projekata partneri. I tako da, evo, sve ide svojim tokom, kažem, sad nam predstoji malo uljepšavanje naših mjesta nakon te naše aglomeracije, tog velikog projekta, ali eto, bili smo svi malo nestrpljivi, ali došao je, evo, i došli smo skoro do završetka tih radova.
18: Evo, načinče, što bi još vi htjeli možda izdvojiti, a da nismo spomenuli, evo, vezano uz vašu općinu?
19: Pa ništa posebno, evo, radi se stalno dobra je suradnja, stalno smo povezani sa Zagrebom, sa resornim ministarstvima, suradnja je na jednom visokom nivou. Ja se ovom prilikom zahvaljujem i Vladi Republike Hrvatske i svim ministrima sa kojima surađujemo, a surađujemo sa puno resornih ministarstava. Naravno, imamo i kulturna događanja, sportska događanja. Jedno od sportskih događanja, evo ga, ovo je prilika da pozovem sve slušatelje i ljubitelje motosporta. 11.10. imamo u Kozarevcu otvoreno prvenstvo Hrvatske u motokrozu na stazi Karasov Brijeg u organizaciji Karas Tima. Ja vjerujem da će doći tu puno mladih vozača, ne samo iz naše države, već i Slovenije i nama susjednih država, a nadam se da bi nam mogao i doći svjetski prvak Tim Gajser, koji uredno trenira na Kloštranskim peskima. Tako da ne samo Tim Gajser, tu ima isto vrhunskih vozača, ali on je onako neko poznato ime, i ako nam on dođe, evo, bit će prilika da naši mladi imaju jednog od najboljih vozača, odnosno najboljeg vozača na svijetu, da se upoznaju s njim, da dobe autogram.
18: Da, veliki događaj uvijek svake godine, uvijek nam je zadovoljstvo, evo, i gospodina Karasa tu ugostiti 11. listopada.
19: 11.10. tako je.
18: Evo, super. Onda, načelniče, evo za sada toliko, ako smo sve evo spomenuli, ja ću vam se za ovaj puta zahvaliti i s veseljem vas evo očekivati u narednim emisijama s nekim novim vijestima i novim informacijama. Evo za danas hvala vam na svim ovim informacijama koje ste dali nama i mještanima. Moj gost u emisiji Susjedne općine bio je općinski načelnik općine Kloštar Podravski, gospodin Siniša Pavlović. Lijep pozdrav.
19: Hvala vama, hvala i svim slušateljima Podravskog radija.

0: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate uz naknadu od 1,32 € po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
1: Djelatnici stanice za tehnički pregled vozila Croatia Pitomača izvršit će pregled traktora i njihovih priključnih vozila na terenu po sljedećem rasporedu. Kozarevac, 29. rujna od 7.30 do 15 sati kod nogometnog igrališta Dražena Horvata 1. Prugovac, 30. rujna i 1. listopada od 7.30 do 15 sati ispred zgrade Kulturno-prosvjetnog doma Vinogradska ulica broj 1.
2: Komunalije Đurđevac obavještavaju korisnike vodnih usluga da će se u periodu od 15. rujna do 15. listopada vršiti redovno očitanje vode za kućanstvo, te mole korisnike da omoguće pristup vodomjeru, a ukoliko pronađu obavijest o očitanju, da si sami točno očitaju stanje svojeg vodomjera i očitanje dostave u komunalije na brojeve telefona 048 625 138 ili 048 812 304 od utorka 15. rujna do četvrtka 15. listopada u vremenu od 8 do 16 sati ili putem e-mail adrese najkasnije do 15. listopada. Kod korisnika vodnih usluga gdje je on omogućen pristup vodomjeru u vrijeme očitanja, obračunat će se prosječna potrošnja iz prethodnog razdoblja te se naknadne reklamacije neće uvažiti nakon isteka roka naznačenog na obračunu. Također molimo korisnike vodnih usluga da prekontroliraju svoj vodomjerni set, posebno za one vikend objekte u kojima ne borave učestalo i o mogućem propuštanju jave u komunalije. Iz komunalija mole cijenjene potrošače za razumijevanje.
3: Dječji vrtić Zrno Virje obavještava roditelje djece rođene u razdoblju od 1.4.2020. do 31.3.2021. odnosno u godini prije polaska u osnovnu školu, da će se prijave djece za program predškole, male škole za svu djecu iz Virja i okolnih mjesta u sastavu općine Virje provoditi od 8.9.2026. do 18. rujna 2026. godine u dječjem vrtiću Zrno Virje u vremenu od 9 do 15 sati. Dokumentacija potrebna za prijavu je zahtjev za upis, obrazac se podiže u vrtiću, a može se preuzeti na web stranici vrtića, preslika rodnog lista djeteta, preslika osobnih iskaznica oba roditelja skrbnika, te potvrda liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta. Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 048 897 128. Dječji vrtić Zrno Virje.
4: Podravski radio.

0: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
1: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
1: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
1: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
2: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
0: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
3: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
4: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
3: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
4: Znači, mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
3: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
4: To je prava supermoć.
3: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame.
0: Vranek optika, vaše povjerenje, naša odlika.
1: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
0: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
5: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
0: Podravski radio. Vijesti Podravskog radija.
6: Dobar vam dan. U Koprivničkim Bregima održan je drugi ovogodišnji kolegij gradonačelnika i općinskih načelnika Koprivničko-križevačke županije. Na dnevnom redu bilo je 7 točaka, a okupljeni gradonačelnici, načelnici te Koprivničko-križevački župan i njegovi suradnici raspravljali su o potporama županije, budućnosti programa Geronto domaćica, problematici zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih pasa.
7: Mi smo u proračunu osigurali 1 000 000 eura za 2026. koje ćemo vratiti natrag općinama i gradovima na njihove projekte, na njihove investicije. Danas će pročelnik zadužen za ravnomjerni razvoj naše županije dati izvješće vezano za realizaciju tih mjera, ali isto tako ćemo porazgovarati što se tiče teksta natječaja javnih poziva, da li je potrebno nešto mijenjati, jer sad smo u fazi proračuna za 2027. a htjeli bi ta sredstva usmjeriti na što je kvalitetniji mogući način prema našim jedinicama lokalne samouprave.
6: Poručuje župan Tomislav Golubić. Svakako se isticala tema budućnosti projekta pomoći u kući, odnosno Geronto domaćica. Ako pak sufinanciranje navedenih projekata i programa stane, moglo bi doći do problema, mišljenja je župan, dodavši da Europska unija potiče deinstitucionalizaciju.
7: I upravo ti projekti pomoći u kući su ta deinstitucionalizacija i mi imamo u ovoj godini na današnji dan 750 korisnika koji primaju usluge kroz različite projekte pomoći u kući. Mislim da je to vrlo vrijedan projekat, projekat koji se mora nastaviti i nadam se da će Vlada Republike Hrvatske prepoznati to da je potrebno nastaviti to financirati, iako više nema europskih sredstava na kraju ove godine. Međutim, bez tog projekta, bez toga da se ulagalo u domove za starije i nemoćne, imat ćemo jedan jako veliki problem. Problem gdje naši građani starije životne dobi, nažalost, bili su zanemarivani pred dugi niz godina, nije se ulagalo u infrastrukturu, nije se ulagalo u domove za starije i nemoćne. Međutim, postoji jasna direktiva Europske unije koja kaže ne domovi, ne institucionalizacija, treba financirati deinstitucionalizaciju. Tu smo i mi u proračunu isto tako sa 250 tisuća eura pomažemo općine kroz programe pomoći u kući. Tu je veliki program socijalnog europskog fonda vezano za projekt Zaželi gerontodomaćice i ukoliko to prestane financiranje, doći ćemo u jednu vrlo nezgodnu situaciju gdje smo, ne možete vi nekome pružati 4-5 godina pomoć, e sad danas više ne bude se pružala pomoć. Tu će onda, nažalost, općine, gradovi, ali s pomoć županije morati preuzeti te financijske obaveze, a vjerujem da država neće biti maćeha, vjerujem da će osigurati sredstva i pomoći da se u skladu sa sadašnjim sufinanciranjem taj projekt nastavi dalje.
8: Naglasio je. Župan je još kazao da će uskoro organizirati radni sastanak svih pročelnika iz općina, gradova i županije kako bi operativnije mogli provoditi sve programe javne pozive, odnosno kako bi proračuni mogli biti iskorišteni što je kvalitetnije moguće. Dvije današnje teme striktno nisu vezane u županiju, ali imaju veliku važnost za općine i gradova, još je kazao Golubić. Prva je vezana uz zbrinjavanje napuštenih pasa, druga tema odnosi se na održavanje nerazvrstanih prometnica po općinama. Kristina Škoda Vajdić, načelnica općine Koprivnički Bregi, koja je bila domaćin kolegija, također se osvrnula na problematiku budućnosti gerontodomaćica.
9: Jučer sam baš imala situaciju da me nazvala jedna gospođa koja je slijepa i koja koristi gerontodomaćicu i pitala me što ćemo mi raditi nakon drugog mjeseca, jer ona planira nekakvu operaciju, njoj je nužna pomoć. Tako da vjerujem da je ovo pitanje i koje će se pojaviti na kolegu jako bitno, da budemo informirani i da informiramo svoje mještane o tome. A to pitanje je sigurno bitno jednako i u Kloštru i na Kalniku i u Vancu i kod nas u Bregima. Što se tiče ove druge teme, nekakvo zbrinjavanje pasa, veliki iznos sredstava trošimo na zbrinjavanje pasa. Svi mi želimo naravno zaštititi životinje, ali prije svega mislim da moramo početi biti odgovornije društvo, jer ne možemo imati toliko napuštenih pasa i moramo to riješiti na određeni način. Mi dodatno i sufinanciramo udomljavanje, ali još uvijek se to nije pokazalo dovoljno dobre rezultate.
8: Rekla je predsjednik kolegija Ivan Derdić, načelnik općine Petranec, na kraju je naglasio značaj ovakvih susreta.
10: Upravo ovakvi kolegiji pružaju uvid u one zajedničke teme u kojima možemo raspravljati, voditi konstruktivne rasprave i donijeti one adekvatne zaključke koji prije svega se mogu dovesti u onu blisku vezu sa svakom općinom i gradom, a svakako da je to puno lakše kada imamo podršku same Koprivničko-križevačke županije. Evo danas ćemo raspravljati o 7 točaka koje su izuzetno važne, koje su jednako važne za rast i razvoj cijele županije, a svakako od one najmanje jedinice lokalne samouprave pa do one najveće kao tako.
8: Zaključuje, napomenimo kako je kolegiju prisustvovao i gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči. Koprivničko-križevačka županija objavila je javni poziv za sufinanciranje dijela redovnih kamata na stambene kredite zdravstvenih radnika s ciljem poticanja ostanka zdravstvenih djelatnika na području županije, ali i privlačenja novih kadrova. Kako je istaknuto, kvaliteta zdravstvene zaštite uvelike ovisi o ljudskim resursima, a nedostatak liječnika, medicinskih sestara i drugih zdravstvenih djelatnika jedan je od izazova s kojima se suočava zdravstveni sustav na nacionalnoj, ali i lokalnoj razini. Jedna od mjera sufinanciranje kamata na stambene kredite kojom se zdravstvenim radnicima želi olakšati rješavanje stambenog pitanja i dodatno ih potaknuti da svoj profesionalni i privatni život vežu uz županiju. Koprivničko-križevačka županija mjesečno sufinancira redovnu kamatu u visini od 1,5% poena od ukupne kamatne stope, a za vrijeme otplate kredita najdulje 5 godina. Najniži iznos kredita koji se subvencionira je 14.000 eura, dok je najviši iznos 70.000 eura. Za sufinanciranje kamata mogu se prijaviti liječnici, medicinske sestre i tehničari te radiolozi zaposleni u zdravstvenim ustanova čije osnivač Koprivničko-križevačka županija ili Republika Hrvatska pod uvjetom da ustanova ima sjedište na području županije. Javnim pozivom nisu obuhvaćene ljekarne Koprivnica i ljekarne Križevci, a dodatno su obuhvaćeni dom za starije i nemoćne osobe Koprivnica te opća bolnica dr. Tomislav Bardek. U prostorijama županijske uprave održana je koordinacija klubova članova uoči 8. sjednice županijske skupštine koja će se održati u četvrtak 24. rujna u 16 sati u gradskoj vijećnici u Koprivnici. Na koordinaciji koju je vodila potpredsjednica županijske skupštine Ana Marija Đurđ, usuglašen je prijedlog dnevnog reda na kojem će se nalaziti 17 točaka, a pojedinačno ih je predstavio župan Tomislav Golubić. Uz župana koordinaciji su prisustvovali pročelnica upravnog odjela za poslove županijske skupštine i pravne poslove Nikolina Valent, predsjednice i predsjednici stranačkih klubova Đurđica Mustav, Ratimir Ljubić i Petar Dombaj. Članovi DVD-a Budrovac, zapovjednik DVD-a Mate Stoprd i Dražen Stoprd posjetili su učenike područne škole Budrovac. Zaželjeli su im sretan početak u novoj nastavnoj godini te puno uspjeha u učenju i radu. Održali su kratko i zanimljivo edukativno predavanje o sigurnosti u prometu te osnovnim pravilima ponašanja u slučaju požara. Učenicima je na jednostavan i prilagođen način objašnjeno kako se sigurno kretati na putu od kuće do škole, ali i što učiniti ako primijete vatru ili dim. Vatrogasci su mališanima podijelili poučne edukativne materijale o prometnoj nesreći, sigurnosti i prevenciji požara, kao i novi broj godišnjaka DVD-a Budrovac. Ovim radionicama DVD Budrovac nastoji već od najranije dobi podizati svijest o odgovornom ponašanju, ali i približiti vatrogastvo najmlađima. Djeca su temelj svake zajednice i budućnost dobrovoljnog vatrogastva, a reakcije i interes malih Budrovčana pokazali su da među njima već ima budućih mladih vatrogasaca. Zajedno s učiteljicom Olgom Lazar dogovorili su nastavak suradnje tijekom listopada 2026. posjetom javnoj vatrogasnoj postrojbi Đurđevac, gdje će učenicima biti prikazana pokazna vatrogasna vježba. Članovi teniskog kluba Đurđevac nastupili su na turnirima u Križevcima, Koprivnici i Čakovcu, gdje su ostvarili odlične rezultate. Na turniru u Križevcima odličnu igru pokazao Jakov Lukanec. U kategoriji do 14 godina nakon nekoliko odličnih mečeva uslijedilo je napeto finale u kojem je Jakov pokazao kvalitetu i borbenost te osvojio turnir. Na turniru u Križevcima nastupio je Mio Markovica, koji je također predstavljao teniski klub Đurđevac. Na regionalnom mastersu u Koprivnici nastupili su David Ćurić i Karlo Lauš. David je natjecanje završio na 10. mjestu, dok je Karlo zauzeo odlično 8. U Čakovcu je na jakom turniru u kategoriji do 16 godina nastupio Adam Markovica. Subotnji dio turnira odradio je besprijekorno, ostvarivši 3 uvjerljive pobjede. U nedjelju ga je očekivao susret protiv 3. nositelja turnira. Adam je odigrao dobar meč, no ovog je puta protivnik bio uspješniji. Novi turnirski vikend tako je donio vrijedne rezultate i iskustvo za mlade tenisače teniskog kluba Đurđevac, koji svojim nastupima nastavljaju potvrđivati kvalitetan rad u klubu.
0: Vremenska prognoza.
8: Vrijeme pretežno sunčano i većinom vrlo toplo. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30, a Đurđevac i njegova okolica na mjeri 24 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Bliži se žetva, a bliži se i sjetva. Posjetite polja apoteke Žitarice, gdje vas očekuje veliki izbor sjemenske robe, ozimih kultura, renomiranih proizvođača, Poljoprivredni institut Osijek, BC institut, RVA, Syngenta i mnogi drugi. U našoj ponudi pronaći ćete i različite formulacije mineralnih gnojiva, kao i veliki izbor stočne hrane za vaše blago. A tu je i otkup kukuruza koji možete po dogovoru zamijeniti za repromaterijal. Za sve informacije nazovite nas na broj 634757 ili 634020 ili nas jednostavno posjetite. Polja apoteke Žitarice, vaš pouzdan partner u svakoj sjetvi i žetvi.
1: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
0: Držim tortu, ne brini ništa.
1: Ne! Bakina rođendanska torta!
0: Gotovi smo.
1: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
2: Halo, slatka Danijela, izvolite.
1: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
2: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
3: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
0: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
4: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marx očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
5: Podravski radio.

Stigli smo do stanja u prometu. Jedna važna informacija, ako ste na putu prema Zagrebu, zbog prometne nesreće na autocesti A3 između čvora Most Sava i čvora Zagreb Istok, u smjeru Lipovca prekinut je promet između čvora Kosnica i čvora Zagreb Istok, kolona je oko 5 km, a između čvora Jakuševec i čvora Kosnica kolona je 5 km. Vozila se isključuju na čvoru Kosnica i preko Domovinskog mosta i Radničke ceste te Slavonskom avenijom preusmjeravaju na obilazak do čvora Zagreb Istok, gdje se ponovno uključuju na autocestu u željenom smjeru. Na ostalim prometnicama povremena su usporavanja zbog većeg gustoće prometa na gradskim prometnicama. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama. Naravno, još uvijek je vrijeme, sunčano vrijeme i toplo je, tako da još uvijek još su oni zadnji trzaji svih motociklista i biciklista na cestama, zato jako dobro pazite i na njih, pazite na njihovu i svoju sigurnost. Vi vozite dalje sigurno uz valove Podravskog radija.

0: Velika akcija korejskih akumulatora Alpha Line sa 2 godine garancije u Autocentru Đurđevac s donosom starog akumulatora 74 amper sati samo 69,99 €, 105 amper sati samo 79,92 €. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 61 ili na telefon 811 055.
1: Digital Power. Digital Power. Nikad jača digitalna konferencija stiže u Koprivnicu 22. listopada. Očekuju vas vrhunski predavači, najnoviji trendovi u digitalnom marketingu i PR-u te primjeni umjetne inteligencije u komunikacijama, oglašavanju i prodaji. Ne propustite događaj godine na sjeveru Hrvatske. Više informacija pronađite na digitalpower.hr.
2: Bazeni Cerine slave svoj 20. rođendan. Već 20 godina s vama stvaraju trenutke ispunjene plivanjem, druženjem i lijepim uspomenama. Velika rođendanska proslava počinje u subotu 19. rujna u 19 sati kinom na vodi. U 20 sati i 30 minuta slijedi veliko iznenađenje koje priprema Podravka, a od 21 sat do ponoći noćno kupanje uz DJ-a Limea. Tijekom večeri slijedi i posebno izvlačenje 20 nagrada za 20 godina, u kojem će 20 najsretnijih posjetitelja osvojiti vrijedne rođendanske nagrade. U nedjelju 20. rujna posjetitelje očekuje 20% popusta na sve usluge. Dođite i budite dio velikog slavlja.
3: Podravski radio.

0: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNugget 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo, sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
3: Podravski radio.
4: Sportske novosti. Offside.
5: Stigli smo i do našeg ofsajda. Danas se igraju posljednja dva susreta 16. finala Hrvatskog nogometnog kupa. U akciju će tako od 16.30 Rijeka koja gostuje u Vrbovcu, dok će u isto vrijeme Kustošija dočekati Bijelo Brdo. Rečeni u Vrbove stižu samo s jednim i vrlo jasnim ciljem, a to je upisati rutinsku pobjedu. I tekako je to potrebno Matijašu Keku i Rijekinom društvu nakon 1-1 protiv Lokomotive u Zagrebu. Samo tri puta ove sezone Rijeka je zabila više od tri pogotka na utakmici, a jednom u ta tri puta nisu niti malo strepili oko trijumfa. Bilo je to pred desetak dana na Rujevici kad su pregazili Osijek. Apsolutni favorit dan je danas prošlosezonski finalist kupa protiv momčadi koja se natječe u četvrtoj nogometnoj ligi pod skupina B, odnosno petom rangu domaćeg natjecanja. Zanimljivo, Riječani su već pikirali Vrbovec pred 9 godina, kad su također u ovoj fazi natjecanja gostovali na istoku Zagrebačke županije i slavili s 1-3. Što se tiče Vrbovca, znamo da svi da je kup natjecanje specifično. Ako se podcijeni suparnik, ako niste maksimalno spremni i motivirani, utakmica može otići u krivom smjeru. Vjerujem da su toga svjesni i naši igrači i da će pristup biti dobar i da ćemo naravno proći dalje. Sjećam se te utakmice 2017. godine, znam da je bila teška utakmica i dosta kiše. Vodili smo 3-0 i na kraju primili gol. Vjerujem i nadam se da će tako biti i sutra samo bez primljenog gola, rekao je pomoćni trener Rijeke Mate Maleš. Nogometaši zagrebačkog Dinama imaju još samo dvije utakmice prije reprezentativne stanke, a prva je danas protiv izraelskog Hapoela iz Berševe, kojom otvaraju Europsku ligu. Igra se od 21 sat u Bukureštu. Susrest ćemo se s velikim klubom, snažnom momčadi koja ima puno kvalitete i sposobnosti. Mnogo je stvari s kojima ćemo se morati nositi. Imali smo 3 dana za oporavak od posljednje utakmice i vjerujem da ćemo biti spremni, najavio je trener izraelske momčadi Ran Kozuh. Prošle smo godine igrali s Makabijem na neutralnom terenu. Bila je to izuzetno izazovna utakmica, izjednačena, ali smo pobijedili. Njih ista utakmica, nije isti protivnik, ali nas sličan dvoboj i sad očekuje. I vjerujemo da možemo pobijediti, rekao je trener Dinama Mario Kovačević, koji je u mediji između stolicu nakon remija s Istrom, teško izborenom pobjedom protiv Gorice i poraza od Osijeka, a neće mu pomoći to što u Bukureštu ne može računati na Diona Drenu Belju i Stjepana Radeljića, koji zbog viroze nisu niti otputovali s momčadi. Nakon ovog susreta modrima prije reprezentativne stanke slijedi još ligaški dvoboj s Lokomotivom. S dvije pobjede Kovačević bi vjerojatno kupio mir za nastavak sezone, no još dva loša rezultata mogla bi opasno dovesti u pitanje njegovu poziciju, čak i uz po nekim pretjeranu podršku predsjednika kluba Bobana. Napadačka trojka je vjerojatno će biti Lisac, Prevljak, Oršić, gdje je Prevljak jedina prava alternativa Belji, dok će Oršić vjerojatno dobiti prednost pred Hođom zbog više iskustva. Obrambena linija vjerojatno će biti ista kao i u Osijeku, Valenčić, Dominguez, McKenna i Winlof, gdje bi Galečić bio bitna rezerva. a u veznoj liniji špekulira se da Kovačević razmatra krenuti s trojkom Mišić, Zajc, Kačavenda, što bi ostavilo Stojkovića koji zadnjih tjedana nije u formi na klupi. Glavni sudac utakmice bit će Englez John Brooks, pomoćni će mu biti Gary Beswick i Blake Antrobus, dok je dužnost četvrtog suca pripala Andrew Kitchenu. Hrvatski nogometni prvoligaš Rudeš potvrdio dolazak 33-godišnjeg branića Slavka Bralića, koji klub stiže kao slobodan igrač nakon završetka ugovora sa Sarajevom. Momčad trenera Alena Peternca trenutačno se nalazi u donjem dijelu ljestvice Supersport HNL-a, točnije na pretposljednjem 9. mjestu s 3 boda u 7 utakmica. Sretan sam što sam ovdje, nemam puno za reći osim da idemo u borbu bez izgovora i bez odustajanja, vrijeme je da pokažemo što možemo, jer stvarno vjerujem da ova ekipa može puno, rekao je Bralić nakon potpisa. U susretu 6. kola španjolskog nogometnog prvenstva Real Madrid je na gostovanju pobjedio Elche 2-3, a pobjednički gol zabio je Carlos Espi u sudačkoj nadoknadi. Imao je Real 2-0 u tom susretu, drugi gol postigao je Kylian Mbappé, mogao je Vinicius pokopati domaćine, međutim nije realizirao ogromnu priliku sredinom drugog poluvremena. No zvijezdani dvojac kraljevskog kluba ipak je u centru pažnje ostao iz nenogometnih razloga. Naime, uoči utakmice igrači jedne i druge momčade na teren su trebali izaći u bijelim majicama s natpisom u znak podrške Ceuti, španjolskom gradu kojeg trese velika migrantska kriza. Hvale vrijedna akcija na kraju se pretvorila u svoje vrste fijasko s obzirom na to da su Mbappé, Vinicius te i Brahim Konate odlučili te majice staviti tek malo preko vrata, samo kako bi ispoštovali protokol. Dvije glavne zvijezde Reala otišle su i još dalje jer su već pred rukovanje sa sucima i protivničkim igračima sukli majice te su držali ih u ruci. Svojevrstan je to prst u oko kraljevskom klubu koji je najavio i istaknuo važnost inicijative prije početka susreta. Razlozi ove odluke trojice igrača još nisu poznati. Nakon pobjede protiv Celja u Zagrebačkoj areni na otvaranju Lige prvaka rukometaša Zagreba očekuje teško gostovanje u Parizu kod Paris Saint-Germaina. Dvoboj drugog kola skupine C na rasporedu je u srijedu, odnosno danas, u 20 sati i 45 minuta. Zagreb je u prvom kolu upisao 2 boda sladavši Celje, dok su Parižani novu sezonu elitnog rukometnog natjecanja krenuli remijem 33-33 u Danskoj kod Alborga. Nakon 2 boda protiv Celja idemo malo rasterećeni u Pariz, očekujemo dobru utakmicu, trebamo podignuti agresivnost, naoružani jesmo, dečki su dobro odradili, puni su želje i volje i očekujemo dobru izvedbu protiv Pariza, rekao je Horvat uoči puta u Francusku. Aktualni NBA prvaci New York Knicksi angažirali su krilnog košarkaša 30-godišnjeg Johna Conchera koji je stigao kao slobodan igrač. Knicksi su s Concherom potpisali jednogodišnji ugovor. Većinu svoje dosadašnje karijere proveo je Memphis Grizzliesima za koje je igrao od 2019. do veljače ove godine kada je zamijenjen u Utah Jazz. Ovog ljeta je zamijenjen u Minnesota Timberwolvese, ali je odmah i otpušten pa je kao slobodan igrač mogao birati novu momčad. Tijekom karijere Končar je na prosjecima 4,3 koša, 4 skoka i 1,5 asistenciju po utakmici. Hrvatski košarkaški doprovak Zadar kompletirao je sastav za novu sezonu dovođenjem 31-godišnjeg američkog centra Marka Antonija Ogdena s kojim je potpisao jednogodišnji ugovor. Ogden je visok 208 cm i pokriva pozicije 4-5. Novi centar Zadra ima bogato iskustvo igranja u europskoj košarci. Tijekom karijere nosio je dres gruzijskog BC Gaudbilsija, njemačkog Wurzburga, Stal Ostrov Wickelsborga s kojim je osvojio naslov prvaka Poljske, izraelskog Hapoel Holona, rumunjske Orade te talijanskih klubova Fortitudo Bologna i Brindisi. Poznat je kao mobilni skočan igrač, sposoban je realizirati s unutarnjih i vanjskih pozicija, a ujedno donosi čvrstinu i kvalitetu u skoku. Sa Zadrom je potpisao ugovor do kraja sezone, njegovim dolaskom kompletirana je momčad koja će krenuti u novu natjecateljsku sezonu, stoji u objavi kluba Svišnjika. Zada će novu sezonu otvoriti 25. rujna domaćom utakmicom protiv Bosne u regionalnoj ABA ligi. Hrvatska teniska reprezentacija imat će težak zadatak u posljednjem krugu kvalifikacija za nastup u finalnom turniru Davis Kupa, jer će sastav Njemačke u susretu u Helu predvoditi aktualni pobjednik US Opena i Roland Garrosa, drugi tenisar svijeta Alexander Zverev. Iako je nakon osvajanja US Opena izjavio da doista želi zaigrati u Davis Kupu dvoboju s Hrvatskom, ali da se tome protive svi iz njegove ekipe, Aleksandar Zverev će ostvariti svoju želju i biti glavna prepreka hrvatskoj reprezentaciji u nastojanju da se pomlađeni sastav pod vodstvom izbornika Ivana Dodiga plasira na završni turnir Davis Kupa. Ushićeni smo zbog toga što će Aleksandar doći na naš domaći susret u Helu, unatoč fizičkoj potrošenosti nakon iznimne sezone na Grand Slam turnirima i njegovog trijumfa na US Openu, izjavio je utorak kasno navečer izbornik njemačke reprezentacije Michael Kolman. To je snažno poticaj za našu momčad i za njemačke ljubitelje tenisa, dodao je njemački izbornik, koji je Zvereva uključio u originalnu nominaciju momčadi, ali je već tom prilikom rekao da će njegov nastup ovisiti o tome koliko će daleko dogurati na US Openu.
4: Slušali ste sportske novosti iz rubrike Offside. Samo to.

0: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
1: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
1: Osvježite svoj prostor uz kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
1: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
2: Bliži se žetva, a bliži se i sjetva. Posjetite polja apoteke Žitarice, gdje vas očekuje veliki izbor sjemenske robe, ozimih kultura, renomiranih proizvođača. Poljoprivredni institut Osijek, BC institut, RVA, Syngenta i mnogi drugi. U našoj ponudi pronaći ćete i različite formulacije mineralnih gnojiva, kao i veliki izbor stočne hrane za vaše blago. A tu je i otkup kukuruza koji možete po dogovoru zamijeniti za repromaterijal. Za sve informacije nazovite nas na broj 634-757 ili 634-020 ili nas jednostavno posjetite. Polja apoteke Žitarice, vaš pouzdan partner u svakoj sjetvi i žetvi.
1: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
3: Neka vaša vrtna priča započne u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
4: Dođite na Dane Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada.
3: Baby tulipani.
4: Sladoled tulipani.
3: Tulipani koji mijenjaju boju.
4: Zumbuli.
3: Ljiljani.
4: Narcise.
3: Fritelarija.
4: Alium.
3: Izbor Lukovica cvijeća uz prijatelje vrta Kalunu, Eriku, Mačuhicu, Krizantemu i razne vrtne dekoracije bit će vaša najljepša vrtna priča.
4: Iskoristite 10% popusta na Dane Ima Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
5: Imaš traktora za prodati? Viška kukuruza ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
6: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
5: Jednostavno, brzo i povoljno.
6: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
5: Dopisnice Podravskog radija, najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
6: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
5: Prodaj,
6: kupi,
5: ponudi
6: uz dopisnice Podravskog radija.
7: Do kraja rujna, Derges trgovine i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1,59 €, bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1,39 €, čokoladno jaje, više vrsta, 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
8: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Podravski radio. Samo dobra vibra.

0: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
3: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom.
4: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
3: Podravski radio. Vijesti.
5: Dobar vam dan. Teška prometna nesreća na autocesti A3. Jedna je osoba poginula, a druga je teško ozlijeđena u teškoj prometnoj nesreći koja se prije podne dogodila na zagrebačkoj obilaznici u blizini mosta Sava. Promet je prekinut, vozila se isključuju na čvoru Kosnica i preusmjeravaju preko Domovinskog mosta i Radničke ceste te Slavonskom avenijom do autoceste. Prema informacijama iz policijske uprave Zagrebačke, u sudaru koji se dogodio oko 10 sati 35 minuta sudjelovala su 4 vozila, 2 osobna vozila i 2 teretna automobila. Na mjesto nesreće odmah su upućene žurne službe kako bi požurile i pružile pomoć ozlijeđenima i osigurale područje. Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav u srijedu je glasovima većine u hitnu proceduru uputio i izmjene saborskog poslovnika kojima se predlaže skraćivanje rasprava. Oporba se ne protivi, ali traži kompenzacijske mjere, to jest druge načine da zastupnici iznesu svoje mišljenje. Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović sudjelovao je u Petrčanima kod Zadra na sastanku načelnika glavnih stožera država članica Američko-Jadranske povelje, američkih vojnih zapovjednika i predstavnika NATO-a. Domaćin sastanka bio je načelnik glavnog stožera oružanih snaga Republike Hrvatske general pukovnik Tihomir Kundit, koji je sastankom supredsjedao s generalom zbora Aleksusom Grinkovićem, zapovjednikom zapovjedništva SAD-a za Europu i vrhovnim savezničkim zapovjednikom za Europu. Predsjednik saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Ranko Ostojić rekao je u srijedu da su na sjednici postigli dogovor da se na temu otpada u Gospiću održi zatvorena sjednica tog odbora. Zahvaljujem svim članicama i članovima jer smo jednoglasno donijeli odluku da naš odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost raspravlja o saniranju sustava vezano za Gospić. Muzika. Ministarstvo zdravstva tražilo je očitovanje u slučaju 38-godišnje pacijentice koja se srušila pred zaključenom ambulantom hitne pomoći u Supetru, a nakon njegova primitka procijenite će trebali provesti zdravstveni nadzor, izjavila je ministrica zdravstva Irena Hrstić. Tražili smo očitovanje s terena i kada ga dobijemo procijenit ćemo je li nužno provesti zdravstveni nadzor ili je otvoreno pitanje organizacijskih mogućnosti, odgovorila je ministrica Irena Hrstić na pitanje je li upoznata sa slučajem pacijentice u Supetru i hoće li zbog toga biti pokrenut zdravstveni nadzor. Stranka Most u srijedu se usprotivila planu vlade da dio otpada iz Gospića spali u Našičkoj cementari, a saborski zastupnik Marin Miletić ocijenio je kako Slavonci trebaju slijediti primjer građana Istre koji se javno usprotivili ispaljivanju otpada u cementari Holcim. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen zauzela se u svom govoru u stanju Unije u srijedu u Strasburu za novu europsku sigurnosnu arhitekturu te najavila niz novih inicijativa kao odgovor na izazove s kojima se EU suočava. Bjelorusija je započela novi krug pomilovanja političkih zatvorenika nakon razgovora između predsjednika Aleksandra Lukašenka i američkog izaslanika Johna Kola, objavila je u srijedu Organizacija za ljudska prava Vjasna. Bjeloruska državna novinska agencija prenijela je Kolove riječi da su dvije strane postigle privremeni dogovor. Bjelorusija će pustiti na slobodu 25 osoba, a Sjedinjene Države će i ukinuti sankcije dvijema bjeloruskim tvrtkama. Iz sporta, nogometaši zagrebačkog Dinama imaju još samo dvije utakmice prije reprezentativne stanke, a prva je danas protiv izraelskog Hapoela kojom otvaraju Europsku ligu. Igra se od 21 sat u Bukureštu. Vrijeme danas sunčano i većinom vrlo toplo, vjetar uglavnom slab do umjeren. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30, a Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 27 Celzijevih stupnjeva uz sunčano vrijeme.
2: Slušali ste vijesti.

Jutarski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osiguravozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osiguravozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osiguravozilo.hr. Auto oštećen? Vrijeme je za Brox. Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Brox vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Brox. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099-402-5477. Autolimarija Brox. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
1: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na email info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
2: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
3: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
2: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
4: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju cijenjene korisnike svojih usluga da u ponedjeljak 21. rujna započinju s prodajom mačuhica i ostalog sezonskog cvijeća. Prodaja će se vršiti u rasadniku komunalnih usluga Đurđevac radnim danom u vremenu od 8 do 15, a subotom u vremenu od 8 do 12 sati. Društvo Agro Međimurje ratarstvo DOO zapošljava radnika za rad na farmi Tov Junadi. Mjesto rada Međimurje, Donja Dubrava. Potrebno znanje u upravljanju poljoprivrednim strojevima. Mogućnost zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme. Smještaj osiguran. Putni troškovi plaćeni u cijelosti. Više informacija na mail info@agromedjimurje.com.

Stigli smo do još jednog stanja u prometu, da vidimo šta se novo dešava. Znamo da je bila ona teško prometna nesreća na obilaznici u Zagrebu. Koliko vidimo, i dalje je promet prekinut, kolone su 3 km između čvora Kosnica i čvora Zagreb Istok i Buzin i čvor Kosnica, kolona je oko 7 km. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Naravno, još uvijek traje ljetno pravilo prometa, tako da i dalje imamo još puno motociklista i biciklista na cestama. Pripazite svakako i na njih i vozite dalje sigurno uz valove Podravskog radija.

0: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili čaj po izboru. Ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme. Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
2: Aha.
1: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Naručbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
3: Bliži se žetva, a bliži se i sjetva. Posjetite polja apoteke Žitarice, gdje vas očekuje veliki izbor sjemenske robe, ozimih kultura, renomiranih proizvođača, Poljoprivredni institut Osijek, BC institut, RVA, Syngenta i mnogi drugi. U našoj ponudi pronaći ćete i različite formulacije mineralnih gnojiva, kao i veliki izbor stočne hrane za vaše blago. A tu je i otkup kukuruza koji možete po dogovoru zamijeniti za repromaterijal. Za sve informacije nazovite nas na broj 634-757 ili 634-020 ili nas jednostavno posjetite. Polja apoteke Žitarice, vaš pouzdan partner u svakoj sjetvi i žetvi.
4: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
5: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
6: Podravski radio.
7: Podravski radio.
6: Vi slušate. Podravski radio.
8: Lokalno Podravsko gradi.
9: Dobar vam dan. Povodom Međunarodnog dana demokracije gradonačelnika Đurđevca Hrvoja Jančija posjetili su korisnici kuće podrške Mali princ u sklopu organiziranog boravka. Cilj susreta bio je približiti korisnicima rad grada Đurđevca i lokalne samouprave te ih potaknuti na aktivno sudjelovanje u životu lokalne zajednice. Korisnici su imali priliku upoznati se s djelokrugom rada gradonačelnika, postaviti pitanja i otvoreno razgovarati o tome što im se sviđa u Đurđevcu, ali i što bi željeli unaprijediti. Posebno zanimljiv dio susreta bilo je i njihovo sudjelovanje u glasovanju. Na taj su način korisnici kroz konkretno iskustvo mogli osjetiti što znači imati pravo glasa, izraziti svoje mišljenje i sudjelovati u donošenju odluka. Tijekom susreta iznijeli su i svoje prijedloge i ideje vezane uz podizanje kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama, pokazujući da žele biti aktivni sudionici života svoje zajednice i da imaju što reći o temama koje ih se neposredno tiču. iz udruge osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji, Mali princ, ističu kako je upravo uključivanje osoba s intelektualnim teškoćama u razgovore o temama koje se tiču njihova života važan korak prema društvu u kojem se svačiji glas čuje i uvažava. U prostorijama Koprivničko-križevačke županije održan je sastanak projektnih timova za provedbu projekata Pozdrav 2.1 i Pozdrav 2.2 kojima se nastavlja ulaganje u modernizaciju zdravstvenog sustava i unapređenje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga na području županije. Na radnom sastanku razgovaralo se o dosadašnjim provedenim aktivnostima, odobrenom zahtjevu za nadoknadom sredstava te aktivnostima koje predstoje u narednom razdoblju. Poseban naglasak stavljen je na pripremu i provedbu postupaka javne nabave, uključujući pripremne aktivnosti i daljnju organizaciju nabave opreme i drugih projektom predviđenih ulaganja. Razgovaralo se i o planiranju i organizaciji edukativnih aktivnosti, kao i o provedbi promotivnih aktivnosti kojima će se javnost informirati o projektima, njihovim ciljevima i rezultatima. Projekti Pozdrav 2.1 i Pozdrav 2.2 ukupne su vrijednosti veće od 2,48 milijuna eura, a financirani su bespovratnim sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj i državnog proračuna. Projekt Pozdrav 2.1 vrijedan je 1.933.037,35 € i usmjeren je na jačanje kapaciteta primarne i hitne zdravstvene zaštite u 17 jedinica lokalne samouprave, dok je projekt Pozdrav 2.2 vrijedan 551.234,06 €. Usmjeren na unapređenje primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite u Koprivnici, Đurđevcu, Križevcima i općini Molve. Provedbom planiranih aktivnosti dodatno će se unaprijediti zdravstvena infrastruktura, osigurati suvremena oprema i poboljšati uvjeti za pružanje zdravstvenih usluga uz istodobno jačanje znanja i kompetencija zdravstvenih djelatnika. Općina Kloštar Podravski nastavlja s mjerama usmjerenima na rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji. Potpisan je ugovor s Ministarstvom graditeljstva za izgradnju državne više stambene zgrade s 6 stanova, a općina je donijela i novi program kojim mladim obiteljima omogućava bespovratnu potporu za kupnju ili adaptaciju stambenog objekta. Riječ je o stanovima veličine od 55 do 85 četvornih metara koji će korisnicima biti dostupni za najam na određeno ili neodređeno vrijeme, i to pod iznimno povoljnim uvjetima. Prema riječima načelnika općine Kloštar Podravski Siniša Pavlovića, za projekt već postoji značajan interes mladih obitelji.
2: Potpisali smo ugovor sa Ministarstvom graditeljstva za državnu višestambenu zgradu za mlade obitelji, 6 stanova od 55 do 85 kvadrata. Korisnici će stanove moći unajmiti na određeno ili neodređeno vrijeme pod iznimno povoljnim uvjetima. Tako evo, to je jedan od novih projekata gdje ima zainteresiranih za te stanove. Napravili smo anketu, ima dosta zainteresiranih, ja vjerujem da je to samo prva faza. A isto tako, kad govorimo o mladima, evo, donijeli smo na zadnjem vijeću odluku o programu mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području općine Kloštar Podravski. Znači, dodjeljuje se bespovratna financijska sredstava za kupnju stambenog objekta ili adaptaciju objekta, znači u vrijednosti do 7000 eura. Sve propozicije, evo, imat će ovih dana na službenim stranicama naše općine. Ja vjerujem da je to isto jedna dobra mjera, a i sama ta mjera i odluka je vezana za mjeru Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva demografije mladih i Ministarstva regionalnog razvoja, kako bi naši mladi mogli se kandidirati za ostale poticajne mjere od naših resornih ministarstava.
9: Načelnik Pavlović u emisiji Susjedne općine osvrnuo se i na brojne projekte koji se trenutačno provode na području općine. Među važnim projektima je i aglomeracija, čiji se završetak približava. Prema riječima načelnika, radovi su u završnoj fazi, a njihovim dovršetkom trebali bi biti ostvareni bolji uvjeti komunalne infrastrukture za stanovnike općine Kloštar Podravski.
2: Naša općina je jedno veliko gradilište, tako bi mogao nazvati, a što se tiče aglomeracije, evo, nekakvi 93-94% smo pri kraju, odnosno izvođači. Naše komunalno društvo iz Đurđevca koji su inače investitori. Ja im se ovim putem i zahvaljujem i direktoru Kolariću koji vrijedno rade na tom projektu. Ja moram samo reći da evo dugi niz godina, odnosno 3-4 godine bude prošlo kako smo raskopani, cijela općina raskopana, ali evo moramo iz toga izvući da je to jedan od najvećih kapitalnih projekata u povijesti naše općine i dakako da će u budućnosti koristiti svim mještanima, mladim obiteljima i za sam opstanak u općini Kloštar.
9: Emisije Susjedne općine poslušajte reprizu u našem programu u četvrtak u 22 sata. Članovi DVD-a Budrovac, zapovjednik DVD-a Matej Stoprt i Dražen Stoprt posjetili su učenike područne škole Budrovac. Zaželjeli su im sretan početak u novoj nastavnoj godini te puno uspjeha u učenju i radu. Održali su kratko i zanimljivo edukativno predavanje o sigurnosti u prometu te osnovnim pravilima ponašanja u slučaju požara. Učenicima je na jednostavan i prilagođen način objašnjeno kako se sigurno kretati na putu od kuće do škole, ali i što učiniti ako primijete vatru ili dim. Vatrogasci su mališanima podijelili poučne edukativne materijale o prometnoj sigurnosti i prevenciji požara, kao i novi broj godišnjaka DVD-a Budrovac. Ovim radionicama DVD Budrovac nastoji već od najranije dobi podizati svijest o odgovornom ponašanju, ali i približiti vatrogastvo najmlađima. Djeca su temelj svake zajednice i budućnost dobrovoljnog vatrogastva, a reakcije i interes malih Budrovčana pokazali su da među njima već ima budućih mladih vatrogasaca. Zajedno s učiteljicom Olgom Lazar dogovorili su nastavak suradnje tijekom listopada i posjetu javnoj vatrogasnoj postrojbi Đurđevac, gdje će učenicima biti prikazana pokazna vatrogasna vježba. Miholjanec će od 26. do 29. rujna održati dane mjesta Miholjanec. Program povodom svetkovine Svetog Mihaela Arkanđela, po kojem je ovo naselje i dobilo ime, započinje u subotu 26. rujna okupljanjem sudionika povorke ispred društvenog doma. Nakon povorke slijedi sveta misa na Fratrovcu, a potom i posveta konja i konjanika te zajedničko druženje uz jelo, piće i glazbu. Program se nastavlja u nedjelju 27. rujna svetom misom u župnoj crkvi Svetog Mihaela Arkanđela. Nakon mise DVD Miholjanec će izvesti vatrogasnu vježbu, a kasnije slijedi malo nogometni turnir. U ponedjeljak 28. rujna program započinje večernjom svetom misom u crkvi Svetog Mihaela Arkanđela, nakon koje će gostujuća dramska skupina iz Ferdinandovca izvesti predstave pod nazivom Tegobe od Ozgora do Dola i Karmine. U utorak 29. rujna na sam blagdan Svetog Mihaela program započinje okupljanjem sudionika povorke i polaganjem vijenaca kod spomenika u blizini škole u čast svim poginulim braniteljima i preminulim mještanima. Svečanost će se nastaviti svečanom svetom misom u crkvi Svetog Mihaela Arkanđela, a nakon mise održat će se sajam domaćih proizvoda. Obilježavanje dana mjesta završit će sjednicom vijeća mjesnog odbora Miholjanec i zajedničkim ručkom.
4: Kultura.
9: Član fotokino kluba Picok Ljubiša Pokrajac sudjelovao je na astro tečaju BR3 na Zavižanu koji je organizirao i vodio poznati astrofotograf Branko Nađ. Na tečaju se okupilo oko 12 sudionika iz različitih krajeva Hrvatske, od Splita do Pule, a sudjelovali su i zaljubljenici u astrofotografiju iz Slovenije. Tijekom tečaja sudionici su imali priliku učiti i usavršavati različite tehnike astrofotografije, razgovarati o fotografskoj opremi i postavkama fotoaparata, praćenju neba te procesu snimanja i obrade fotografija. Pokrajac ističe kako je velika vrijednost ovakvih tečajeva upravo u praktičnom radu i razmjeni iskustava s ljudima koji se astrofotografijom bave na različitim razinama, ali i mogućnosti da se sve naučeno odmah isproba u praksi. Razgovori o fotografiji, astronomiji i opremi nastavili su se i nakon završetka snimanja, što je cijelom susretu dalo posebno opuštenu i prijateljsku atmosferu. Nakon završetka planiranog fotografiranja, Pokrajac je noć proveo u planinarskom domu, a sljedeće jutro sudionici su nastavili druženje uz doručak i kavu prije povratka svojim domovima. Posebno priznanje sudionici su uputili voditelju tečaja Branku Nađu, koji je svojim znanjem, iskustvom i savjetima približio svijet astrofotografije, te pomogao sudionicima da steknu nova znanja i iskustva. Udruga MOBA Tradicija u suradnji sa Muzejom Podravine i Gruntom Generalić organizira prvi MOBA vikend, program posvećen tradiciji, baštini i njezinu povezivanju sa suvremenim načinom života. Program počinje u petak 18. rujna u 18 sati u Muzeju Podravine u Vilju, događajem pod nazivom MOBA, roba i spomeniki. Posjetitelje očekuje sajam rabljenih i vintage predmeta, ali i niz popratnih sadržaja za različite generacije. Što se donosi prvi dio MOBA vikenda, najavila je predsjednica udruge MOBA Tradicija Melita Lukić.
10: Spajamo sajam rabljenih stvari, modnu tradiciju, zanimljive spomenke na panelu i kreativnu radionicu za djecu i sve koji se tako osjećaju. Važno je napomenuti da je za sve ulaz besplatan, a možete sudjelovati na više načina. Kao posjetitelj, tako da pogledate, poslušate i podržite ovaj događaj, a možda nešto i pronađete baš za sebe. Možete biti sudionik kreativne radionice, a možete biti izlagač ako imate viška očuvane odjeće, obuće, knjiga, dječjih stvari i odjeće, stripova, CD-a, nakita, ručnih radova i raznih dekoracija ili antikviteta. Također pozivamo i sve donatore koje možda u svojim ormarima ili škrinjama imaju očuvane narodne nošnje ili dijelove istih, jer za potrebe naše udruge će nam to dobro doći, kao i vintage odjevni predmeti i tkanine.
9: Poseban dio programa namijenjen je najmlađima. Kreativna radionica Mali čuvari baštine pružit će djeci priliku da kroz stvaranje i igru upoznaju elemente tradicijske baštine. U programu je predviđena i panel rasprava na kojoj će gošće govoriti o tome kako tradiciju uklopiti u modern život, ali i očuvanju okoliša, održivosti te važnosti suradnje unutar lokalne zajednice. U sklopu događaja organizira se i vintage sajam na kojem će se moći pronaći očuvana odjeća, obuća, knjige, kućne dekoracije, igračke, ručni radovi i drugi predmeti. Organizatori time žele potaknuti ponovnu uporabu stvari i promovirati kružnu ekonomiju. Više detalja o sudjelovanju i prijavama donosi Melita Lukić.
10: Prijave za izlagače, znači svi koji žele sudjelovati na sajmu, otvorene su do 16.9.2026. godine, odnosno do srijede. Prijavnicu preko koje se prijavljujete možete pronaći u opisu profila na društvenim mrežama MOBA Tradicija na Facebooku i Instagramu, ili nam se možete javiti mailom ili telefonom. Veselimo se druženju u petak. Vidimo se u Virju.
9: Udruga MOBA Tradicija pokreće i akciju prikupljanja starih odjevnih predmeta i narodnih nošnji koji će biti namijenjeni fundusu udruge i budućim kreativnim radionicama. Sport. U Sesvetama je održan turnir pod nazivom Rujanski u 1800. Nastupilo je ukupno 27 natjecateljice i natjecatelja, a među njima je bilo i troje kadeta šakovskog kluba Picog Đurđevac. Gabriel Širic osvojio je četvrto mjesto te je popravio svoj standard rating za 24 boda. Gabriel je odigrao odličan turnir, no malo mu je nedostajalo do pobjedničkog postolja. Pavle Jendršić osvojio je 16. mjesto te je popravio svoj standard rating za 24,4 boda. Viktor Gašparec pasirao se na 18. mjesto s osvojena 3 boda. Napomenimo da je turnir odigran u 7 kola.
6: Vremenska prognoza.
9: Vrijeme sunčano i većinom vrlo toplo, najviša dnevna temperatura od 25 do 30, Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 27 Celzijevi stupnjeva.

0: Dajnerski stol i stolice izmamit će osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
2: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
1: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honku vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
2: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
1: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
3: Dođite, pogledajte aranžmane od svile izrađene na naš maštoviti, unikatni način.
4: Sve do kraja rujna odobravamo 10% popusta na aranžmane od svile.
3: Uz aranžmane izdvajamo cvijeće od svile, aranžmane za ukras vašeg doma te jesenske aranžmane.
4: Samo za vas, vaš vrtni centar Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
5: Tražite tortu koja oduzima dah.
6: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
5: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
6: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
5: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
6: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
5: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
6: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
7: Neuredna dlaka, dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
8: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 18 eura. A za naše najmlađe do 7 godina 50% popusta. I to nije sve, mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se i uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku, vidimo se u Podravini. Hotel Picok, mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
9: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje pripremaju vrhunski đurđevački pizza majstori. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099-742-1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti.
10: Plantaže DOO iz Pitomače zapošljavaju 3 radnika u preradi kamilice. Rok prijave je do 18. rujna. Sve informacije pogledajte na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
11: Podravski radio. baš danas. Vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.

s Richardom Burtonom i Jeanom Simonsom u glavnim ulogama. 1963. Malezija osnovana spajanjem Malajske federacije, Singapura, Britanskog sjevernog Bornea i Savaraka. 1978. u potresu koji je pogodio Iran poginulo je 25.000 ljudi. Od rođenih na današnji datum, 1888. Vladimir Arko, zagrebački je poduzetnik. Od 1913. rođen je Krešimir Kovačević, hrvatski muzikolog i leksikograf. 1924. Lauren Bacall, rođena kao Betty Joan Perske, bila je američka filmska i kazališna glumica i manekenka, poznata po svojem izraženom dubokom glasu i prodornim pogledima. 1950. rođen Mickey Rourke, američki glumac. 1956. rođen David Copperfield, američki mađioničar i iluzionist, dobitnik je Emmy-a, poznat po specifičnim scenskim nastupima u kojima izvodi trikove povezivajući ih s pripovjedanjem. Među njegove najpoznatije točke ubrajaju se Kip slobode koji nestaje, letenje, levitiranje i tako dalje, ima ih još. 1965. rođen je Igor Mirković, hrvatski televizijski novinar i redatelj. 1970. Nela Kočiš, hrvatska glumica. 1978. rođen Suad Fileković, slovenski nogometaš. A 1994. na današnji datum rođen je Bruno Petković, hrvatski nogometaš i reprezentativac koji igra na poziciji napadača, trenutno igra u Turskoj. Od preminulih na današnji datum, 1824. Louis XVIII. Francuski kralj preminuo, 1993. Rok Petrović, slovenski alpski skijaš, 2010. pardon, Vanča Kljajković, hrvatski redatelj i dramski pisac. 2021. napustio nas je Dušan Ivković, bivši srbijanski trener i bivši košarkaš, jedan od najuspješnijih košarkaških trenera svih vremena. 2025. Ante Rosso, hrvatski general. 2025. također Robert Redford, poznati američki glumac. A 2023. napustio nas je Milo Hrnić, hrvatski pjevač zabavne glazbe, s kojim mi idemo na glazbeni predah.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Međunarodni je dan zaštite ozonskog sloja. Svake se godine obilježava 16. rujna, od kada ga je 1994. godine usvojila Opća skupština UN-a. Datum je izabran u spomen na datum potpisivanja Montrealskog protokola o tvarima koji je oštećuju ozonski sloj 1987. godine. Upravo zahvaljujući Montrealskom protokolu ozonski sloj se obnavlja i očekuje se da će se do sredine stoljeća vratiti na vrijednosti prije 1980. godine. To potvrđuje da se globalne kolektivne odluke i djelovanje vođeni znanošću prvi put u rješavanju velikih globalnih kriza. Ozonski omotač je zaštitni štit u stratosferi koji apsorbira ultraljubičasto bezračenje sa sunca, štetno za žive organizme na Zemlji. Ovo štetno zračenje naročito šteti koži i očima, uzrokujući rak kože i kataraktu. Također šteti biljkama, ali i životu u moru. Tijekom 1970-ih znanstvenici su primijetili da je ozonski omotač oštećen, a sredinom sljedećeg desetljeća otkrivene su i ozonske rupe. Mjesta sa znatno smanjenim koncentracijom ozona, plina koji čini sloj iznad polova, a naročito iznad Antarktike. Uskoro su znanstvenici otkrili da je uzrok tomu ljudska aktivnost. Korištenje klorofluorougljika, najčešće freona, kemijskih spojeva iz sustava za hlađenje poput klima uređaja i hladnjaka te dezodoransa. Kako se vijest o otkriću širila, svijet je zahvatila uzbuna. Projekcije da će uništavanje ozonskog omotača negativno utjecati na zdravlje ljudi i ekosustava izazvali su strah javnosti. Naime, znanstvena potvrda oštećenja ozonskog omotača potaknula je međunarodnu zajednicu na uspostavu mehanizma za suradnju radi poduzimanja mjera za zaštitu ozonskog omotača. To je formalizirano Bečkom konvencijom o zaštitu ozonskog omotača koju je 22. ožujka 1985. usvojilo i potpisalo 28 zemalja. Uskoro je u rujnu 1987. došlo i do izrade Montrealskog protokola. Montrealski protokol je pravno obvezujući međunarodni ugovor koji štiti stratosferski ozonski omotač postupnim ukidanjem proizvodnje i potrošnje određenih tvari koje oštećuju ozonski sloj. Montrealski protokol je od tada univerzalno ratificiran i izmijenjen 9 puta. Proširujući pokrivenost na nove tvari i ažurirajući vremenske rokove za postupno ukidanje. Provedba Montrealskog protokola dobro je napredovala kako u razvijenim, tako i u zemljama u razvoju. U većini slučajeva poštovani su svi rasporedi postupnog ukidanja, neki čak i prije roka. Bili su to prvi svjetski napori u borbi protiv klimatoloških učinaka uzrokovanih ljudskim djelovanjem, a 16. rujna 2009. Bečka konvencija i Montrealski protokol postali su prvi ugovori u povijesti Ujedinjenih naroda koji su postigli univerzalnu ratifikaciju.

0: susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
1: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
0: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
1: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još pri snagi.
0: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
2: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
0: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
3: Obavještavaju se roditelji, skrbnici djece u dobi od godinu dana prije polaska u osnovnu školu da će se upisi djece u obavezni program predškole Mala škola u dječjem vrtiću Maslačak Đurđevac odvijati u razdoblju od 14. do 28. rujna. Roditeljski sastanak za roditelje, skrbnike, djece upisane u program predškole održati će se dana 30. rujna, srijeda u 16:30 u dvorani dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac. Obrazac za upisi i popis upisne dokumentacije možete preuzeti na web stranici Dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac ili u tajništvu Dječjeg vrtića. Molimo da upisnu dokumentaciju, ukoliko je moguće, šaljete putem elektroničke pošte na mail vrtic.maslacak@djurdjevac.hr. S veseljem vas očekujemo!
4: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
5: Živjeli mladenci!
6: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
7: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
8: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
4: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
9: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje kad je pešta, kad se luluje.
10: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
11: Plantaž d.o. iz Pitomače zapošljavaju 3 radnika u preradi kamilice. Rok prijave je do 18. rujna, a sve informacije pogledajte na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
12: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
13: Držim tortu, ne brini ništa.
12: Ne! Bakina rođendanska torta!
13: Gotovi smo.
12: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
14: Halo, slatka Danijela, izvolite.
12: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
14: Nema problema, taman su nam isporučene 2 velike čokoladne torte.
4: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
13: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
5: Digital Power. Digital Power. Nikad jača digitalna konferencija stiže u Koprivnicu 22. listopada. Očekuju vas vrhunski predavači, najnoviji trendovi u digitalnom marketingu i PR-u te primjeni umjetne inteligencije u komunikacijama, oglašavanju i prodaji. Ne propustite događaj godine na sjeveru Hrvatske. Više informacija pronađite na digitalpower.hr.
15: Velika akcija korejskih akumulatora Alpha Line sa 2 godine garancije u Autocentru Đurđevac s donosom starog akumulatora 74 amper sati samo 69,99 €, 105 amper sati samo 79,92 €. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 61 ili na telefon 811 055.
16: Podravski radio.
17: Showbiz.
18: Stižemo do još jednih minuta slavnih i poznatih. Pjevačica Jelena Rozga ima 30 godina karijere, brojne hitove i koncerte koji se pamte. Iza svega stoje ljudi s kojima je gradila svoj glazbeni put. 30-ljeće karijere Jeleni Rozgi donijela su brojne hitove, tisuće koncerata i publiku koja je prati od samih početaka. No iza tih se hitova krije i priča o dugogodišnjoj suradnji, prijateljstvu i povjerenju s obitelji Huljić. Upravo su njihove pjesme obilježile najveći dio njezinog glazbenog puta. Nastupom na Dori 96. osvojila je 2. mjesto, a danas priznaje da bi tom nastupu pristupila potpuno drugačije. Nakon grupe Magazin, Jelena već 20 godina uspješno gradi samostalnu karijeru, a koliko su njezine pjesme postale dio života obožavatelja, pokazao joj je i jedan nedavni susret. Proteklog vikenda nastupila je u Vinkovcima, gdje su se njezini najveći hitovi pjevali u glas. Na takvim koncertima, kaže, često upravo atmosfera odlučuje što će se pjevati. Iako je godinama vrlo oprezna kada su u pitanju javni nastupi, Jelena se pridružila brojnim poznatim osobama koje su podržale prosvjed Hodaj za Liku. Iako je pjevačica u 5. desetljeću života, vitka linija, prepoznatljiv osmijeh i zarazna energija već su godinama njezin zaštitni znak. Nakon svega što je postigla, Jelena je svoj put uvijek gradila vlastitim tempom. Ja se nikad nisam dokazivala niti natjecala. Ja sam imala svoj put, imala sam svoju viziju i nekako ja mislim da sam polako stepenicu po stepenicu prolazila. Nigdje mi se nikad nije žurilo i neću se nikad nigdje žuriti, zaključila je Jelena Rozga.

0: Backstage.
1: Branka Batalić podijelila simpatičnu crticu iz svog doma. Uz ove pjesme odrastali, sanjali i vjerovali da je baš sve moguće. Sada su bez vremenske melodije uživjele na velikoj pozornici uz poznate domaće glasove, koja Franku Batalić teleportira u djetinjstvo, a u kojem liku maštala Laura Sučec i kako izgledaju pjevačke probe u domu Batalić Čorluka. Čarolija najpoznatijih priča ponovno je stigla na koncertnu pozornicu. Uz raskošne angažmane Zagrebačke filharmonije i svima poznatih glasova velikih pjevačkih imena, publika je još jednom zaplovila svijetom pjesama uz koje su odrastale generacije. Neke od tih melodija i izvođače vraćaju u djetinjstvo, no Franku samo jedna. Bez razmišljanja, Hold Me, Aladdin. To je nekako bio moj najdraži crtić. Kazetu sam dobila iz Trsta, tako da sam je zapravo znala cijelu na talijanskom. Da ova Čorolija nema rok trajanja najbolje pokazuje publika. Uživali su i oni malo stariji, jer kad prve note pokrenu uspomene, godine se barem na kratko prestanu brojiti. Crtići su nas oduvijek naučili sanjati, a Laura otkriva u čije bi cipelice ili šape najradije uskočila. Ja bih uvijek bila neki negativac, čisto da vidim kako je to, pa bi bila Scar iz Lion Kinga, da malo tamo radim nered, izjavila je Laura Sučec. Za Miju ovaj koncert i njegove melodije nose posebnu uspomenu. Upravo je Ljepotica i zvijer bio prvi film koji je gledala na velikom platnu. I moj tata je meni za rođendan organizirao da nas dvoje sami odemo u kino. I to je bilo baš posebno. Još uvijek se sjećam što sam imala na sebi obučeno i mislim apsolutno svakog detalja. Ja sam stvarno ozbiljan Disney fan. A kasnije su moji odlasci u kino izgledali tako da bi moji roditelji zaspali, a ja bi gledala crtiće, ispričala je Mija Melcher. Kako bi glasnice uvijek bile spremne za pozornicu, pjevači ne vježbaju samo na probama. Nerijetko se koncertna dvorana preseli i u njihova četiri zida, a u domu Batalić Čorluka tada je itekako veselo. Princeze, junaci i bajke možda pripadaju svijetu mašte, ali emocije koje budu itekako su stvarne. A sudeći prema koncertima, za crtiće i njihove pjesme nikad nismo prestari.

0: Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: Bazeni Cerine slave svoj 20. rođendan. Već 20 godina s vama stvaraju trenutke ispunjene plivanjem, druženjem i lijepim uspomenama. Velika rođendanska proslava počinje u subotu 19. rujna u 19 sati kinom na vodi. U 20 sati i 30 minuta slijedi veliko iznenađenje koje priprema Podravka, a od 21 sat do ponoći noćno kupanje uz DJ-a Limea. Tijekom večeri slijedi posebno izvlačenje 20 nagrada za 20 godina, u kojem će 20 najsretnijih posjetitelja osvojiti vrijedne rođendanske nagrade. U nedjelju 20. rujna posjetitelje očekuje 20% popusta na sve usluge. Dođite i budite dio velikog slavlja.
1: Bliži se žetva, a bliži se i sjetva. Posjetite Polja apoteke Žitarice, gdje vas očekuje veliki izbor sjemenske robe, ozimih kultura, renomiranih proizvođača, Poljoprivredni institut Osijek, BC institut, RVA, Syngenta i mnogi drugi. U našoj ponudi pronaći ćete i različite formulacije mineralnih gnojiva, kao i veliki izbor stočne hrane za vaše blago. A tu je i otkup kukuruza koji možete po dogovoru zamijeniti za repromaterijal. Za sve informacije nazovite nas na broj 634757 ili 634020 ili nas jednostavno posjetite. Polja apoteke Žitarice, vaš pouzdan partner u svakoj sjetvi i žetvi.
2: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili čaj po izboru. Ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
3: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo, sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
0: Podravski radio. Vijesti.
4: Dobar vam dan, teška prometna nesreća na autocesti A3, jedna je osoba poginula, a druga je teško ozlijeđena u teškoj prometnoj nesreći koja se prije podne dogodila na zagrebačkoj obilaznici u blizini mosta Sava. Promet je prekinut, vozila se isključuju na čvoru Kosnica i preusmjeravaju preko Domovinskog mosta i Radničke ceste te Slavonskom avenijom do autoceste. Prema informacijama iz policijske uprave Zagrebačke, u sudaru koji se dogodio oko 10 sati 35 minuta sudjelovala su 4 vozila, 2 osobna vozila i 2 teretna automobila. Na mjesto nesreće odmah su upućene žurne službe kako bi požurile i pružile pomoć ozlijeđenima i osigurale područje. Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav u srijedu je glasovima većine u hitnu proceduru uputio i izmjene saborskog poslovnika kojima se predlaže skraćivanje rasprava. Oporba se ne protivi, ali traži kompenzacijske mjere, to jest druge načine da zastupnici iznesu svoje mišljenje. Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović sudjelovao je u Petrčanima kod Zadra na sastanku načelnika glavnih stožera država članica Američko-Jadranske povelje, američkih vojnih zapovjednika i predstavnika NATO. Domaćin sastanka bio je načelnik glavnog stožera oružanih snaga Republike Hrvatske general pukovnik Tihomir Kundit, koji je sastankom supredsjedao s generalom zbora Aleksusom Grinkovićem, zapovjednikom zapovjedništva SAD-a za Europu i vrhovnim savezničkim zapovjednikom za Europu. Predsjednik saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Ranko Ostojić rekao je u srijedu da su na sjednici postigli dogovor da se na temu otpada u Gospiću održi zatvorena sjednica tog odbora. Zahvaljujem svim članicama i članovima jer smo jednoglasno donijeli odluku da naš odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost raspravlja o saniranju sustava vezano za Gospić. Ministarstvo zdravstva tražilo je očitovanje u slučaju 38-godišnje pacijentice koja se srušila pred zaključenom ambulantom hitne pomoći u Supetru, a nakon njegova primitka pacijentice će trebali provesti zdravstveni nadzor, izjavila je ministrica zdravstva Irena Hrstić. Tražili smo očitovanje s terena i kada ga dobijemo procijenit ćemo je li nužno provesti zdravstveni nadzor ili je otvoreno pitanje organizacijskih mogućnosti, odgovorila je ministrica Irena Hrstić na pitanje je li upoznata sa slučajem pacijentice u Supetru i hoće li zbog toga biti pokrenut zdravstveni nadzor. Stranka Most u srijedu se usprotivila planu vlade da dio otpada iz Gospića spali u Našičkoj cementari, a saborski zastupnik Marin Miletić ocijenio je kako Slavonci trebaju slijediti primjer građana Istre koji se javno usprotivili ispaljivanju otpada u cementari Holcim. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen zauzela se u svom govoru u stanju Unije u srijedu u Strasburu za novu europsku sigurnosnu arhitekturu te najavila niz novih inicijativa kao odgovor na izazove s kojima se EU suočava. Bjelorusija je započela novi krug pomilovanja političkih zatvorenika nakon razgovora između predsjednika Aleksandra Lukašenka i američkog izaslanika Johna Kola, objavila je u srijedu Organizacija za ljudska prava Vjasna. Bjeloruska državna novinska agencija prenijela je Kolove riječi da su dvije strane postigle privremeni dogovor. Bjelorusija će pustiti na slobodu 25 osoba, a Sjedinjene države će i ukinuti sankcije dvijema bjeloruskim tvrtkama. I sporta, nogometaši zagrebačkog Dinama imaju još samo dvije utakmice prije reprezentativne stanke, a prva je danas protiv izraelskog Hapoela kojom otvaraju Europsku ligu. Igra se od 21 sat u Bukureštu. Vrijeme danas sunčano i većinom vrlo toplo, vjetar uglavnom slab do umjeren. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30, a Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 27 Celzijevih stupnjeva uz sunčano vrijeme.
5: Slušali ste vijesti. Podravski radio HR 87.6.

0: Samo dobra vibra. Dobra vibra na tvom pravom radiju. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar vam dan. Povodom Međunarodnog dana demokracije gradonačelnika Đurđevca Hrvoja Jančija posjetili su korisnici kuće podrške Mali princ u sklopu organiziranog boravka. Cilj susreta bio je približiti korisnicima rad grada Đurđevca i lokalne samouprave te ih potaknuti na aktivno sudjelovanje u životu lokalne zajednice. Korisnici su imali priliku upoznati se s djelokrugom rada gradonačelnika, postaviti pitanja i otvoreno razgovarati o tome što im se sviđa u Đurđevcu, ali i što bi željeli unaprijediti. Posebno zanimljiv dio susreta bilo je i njihovo sudjelovanje u glasovanju. Na taj su način korisnici kroz konkretno iskustvo mogli osjetiti što znači imati pravo glasa, izraziti svoje mišljenje i sudjelovati u donošenju odluka. Tijekom susreta iznijeli su i svoje prijedloge i ideje vezane uz podizanje kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama, pokazujući da žele biti aktivni sudionici života svoje zajednice i da imaju što reći o temama koje ih se neposredno tiču. Iz udruge osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji, Mali princ, ističu kako je upravo uključivanje osoba s intelektualnim teškoćama u razgovore o temama koje se tiču njihova života važan korak prema društvu u kojem se svačiji glas čuje i uvažava. U prostorijama Koprivničko-križevačke županije održan je sastanak projektnih timova za provedbu projekata Pozdrav 2.1 i Pozdrav 2.2 kojima se nastavlja ulaganje u modernizaciju zdravstvenog sustava i unapređenje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga na području županije. Na radnom sastanku razgovaralo se o dosadašnjim provedenim aktivnostima, odobrenom zahtjevu za nadoknadom sredstava te aktivnostima koje predstoje u narednom razdoblju. Poseban naglasak stavljen je na pripremu i provedbu postupaka javne nabave, uključujući pripremne aktivnosti i daljnju organizaciju nabave opreme i drugih projektom predviđenih ulaganja. Razgovaralo se i o planiranju i organizaciji edukativnih aktivnosti, kao i o provedbi promotivnih aktivnosti kojima će se javnost informirati o projektima, njihovim ciljevima i rezultatima. Projekti Pozdrav 2.1 i Pozdrav 2.2 ukupne su vrijednosti veće od 2,48 milijuna eura, a financirani su bespovratnim sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj i državnog proračuna. Projekt Pozdrav 2.1 vrijedan je 1.933.037,35 € i usmjeren je na jačanje kapaciteta primarne i hitne zdravstvene zaštite u 17 jedinica lokalne samouprave, dok je projekt Pozdrav 2.2 vrijedan 551.234,06 € usmjeren na unapređenje primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite u Koprivnici, Đurđevcu, Križevcima i općini Molve. Provedbom planiranih aktivnosti dodatno će se unaprijediti zdravstvena infrastruktura, osigurati suvremena oprema i poboljšati uvjeti za pružanje zdravstvenih usluga uz istodobno jačanje znanja i kompetencija zdravstvenih djelatnika. Općina Kloštar Podravski nastavlja s mjerama usmjerenima na rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji. Potpisan je ugovor s Ministarstvom graditeljstva za izgradnju državne višestambene zgrade s 6 stanova, a općina je donijela i novi program kojim mladim obiteljima omogućava bespovratnu potporu za kupnju ili adaptaciju stambenog objekta. Riječ je o stanovima veličine od 55 do 85 četvornih metara koji će korisnicima biti dostupni za najam na određeno ili neodređeno vrijeme i to pod iznimno povoljnim uvjetima. Prema riječima načelnika općine Kloštar Podravski Siniša Pavlovića, za projekt već postoji značajan interes mladih obitelji.
2: Potpisali smo ugovor sa Ministarstvom graditeljstva za državnu višestambenu zgradu za mlade obitelji 6 stanova od 55 do 85 kvadrata. Korisnici će stanove moći unajmiti na određeno ili neodređeno vrijeme pod iznimno povoljnim uvjetima. Tako evo, to je jedan od novih projekata gdje ima zainteresiranih za te stanove. Napravili smo anketu, ima dosta zainteresiranih, ja vjerujem da je to samo prva faza. A isto tako kad govorimo o mladima, evo donijeli smo na zadnjem vijeću odluku o programu mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području općine Kloštar Podravski, znači dodjeljuje se bespovratna financijska sredstava za kupnju stambenog objekta ili adaptaciju objekta, znači u vrijednosti do 7000 eura. Sve propozicije evo imat će ovih dana na službenim stranicama naše općine. Ja vjerujem da je to isto jedna dobra mjera, a i sama ta mjera i odluka je vezana za mjeru Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva demografije mladih i Ministarstva regionalnog razvoja, kako bi naši mladi mogli se kandidirati za ostale poticajne mjere od naših resornih ministarstava.
1: Načelnik Pavlović u emisiji Susjedne općine osvrnuo se i na brojne projekte koji se trenutačno provode na području općine. Među važnim projektima je i aglomeracija čiji se završetak približava. Prema riječima načelnika, radovi su u završnoj fazi, a njihovim dovršetkom trebali bi biti ostvareni bolji uvjeti komunalne infrastrukture za stanovnike općine Kloštar Podravski.
2: Naša općina je jedno veliko gradilište, tako bi mogao nazvati, a što se tiče aglomeracije, evo nekakvi 93-94% smo pri kraju, odnosno izvođači. Naše komunalno društvo iz Đurđevca, koji su inače investitori, ja im se ovim putem i zahvaljujem, i direktoru Kolariću koji vrijedno rade na tom projektu. Ja moram samo reći da evo dugi niz godina, odnosno 3-4 godine bude prošlo kako smo raskopani, cijela općina raskopana, ali evo moramo iz toga izvući da je to jedan od najvećih kapitalnih projekata u povijesti naše općine i dakako da će u budućnosti koristiti svim mještanima, mladim obiteljima i za sam opstanak u općini Kloštar.
1: Emisije Susjedne općine poslušajte u reprizi u našem programu u četvrtak u 22 sata. Članovi DVD-a Budrovac, zapovjednik DVD-a Matej Stoprt i Dražen Stoprt posjetili su učenike područne škole Budrovac. Zaželjeli su im sretan početak u novoj nastavnoj godini te puno uspjeha u učenju i radu. Održali su kratko i zanimljivo edukativno predavanje o sigurnosti u prometu te osnovnim pravilima ponašanja u slučaju požara. Učenicima je na jednostavan i prilagođen način objašnjeno kako se sigurno kretati na putu od kuće do škole, ali i što učiniti ako primijete vatru ili dim. Vatrogasci su mališanima podijelili poučne edukativne materijale o prometnoj sigurnosti i prevenciji požara, kao i novi broj godišnjaka DVD-a Budrovac. Ovim radionicama DVD Budrovac nastoji već od najranije dobi podizati svijest o odgovornom ponašanju, ali i približiti vatrogastvo najmlađima. Djeca su temelj svake zajednice i budućnost dobrovoljnog vatrogastva, a reakcije i interese malih Budrovčana pokazali su da među njima već ima budućih mladih vatrogasaca. Zajedno s učiteljicom Olgom Lazar dogovorili su nastavak suradnje tijekom listopada i posjetu javnoj vatrogasnoj postrojbi Đurđevac, gdje će učenicima biti prikazana pokazna vatrogasna vježba. Miholjanec će od 26. do 29. rujna održati dane mjesta Miholjanec. Program povodom svetkovine Svetog Mihaela Arkanđela, po kojem je ovo naselje i dobilo ime, započinje u subotu 26. rujna okupljanjem sudionika povorke ispred društvenog doma. Nakon povorke slijedi sveta misa na Fratrovcu, a potom i posveta konja i konjanika te zajedničko druženje uz jelo, piće i glazbu. Program se nastavlja u nedjelju 27. rujna svetom misom u župnoj crkvi Svetog Mihaela Arkanđela. Nakon mise DVD Miholjanec će izvesti vatrogasnu vježbu, a kasnije slijedi malo nogometni turnir. U ponedjeljak 28. rujna program započinje večernjom svetom misom u crkvi Svetog Mihaela Arkanđela, nakon koje će gostujuća dramska skupina iz Ferdinandovca izvesti predstave pod nazivom Tegobe od Ozgora do Dola i Karmine. U utorak 29. rujna na sam blagdan Svetog Mihaela program započinje okupljanjem sudionika povorke i polaganjem vijenaca kod spomenika u blizini škole u čast svim poginulim braniteljima i preminulim mještanima. Svečanost će se nastaviti svečanom svetom misom u crkvi Svetog Mihaela Arkanđela, a nakon mise održat će se sajam domaćih proizvoda. Obilježavanje dana mjesta završit će sjednicom vijeća mjesnog odbora Miholjanec i zajedničkim ručkom.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme sunčano i većinom vrlo toplo. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30, Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 27 Celzijevi stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Samo dobra vibra. Na tvom pravom radiju.

0: Slušate reprizu emisije.
1: Lokalno Podravsko gradi.
2: Dobar vam dan. Povodom Međunarodnog dana demokracije gradonačelnika Đurđevca Hrvoja Jančija posjetili su korisnici kuće podrške Mali princ u sklopu organiziranog boravka. Cilj susreta bio je približiti korisnicima rad grada Đurđevca i lokalne samouprave te ih potaknuti na aktivno sudjelovanje u životu lokalne zajednice. Korisnici su imali priliku upoznati se s djelokrugom rada gradonačelnika, postaviti pitanja i otvoreno razgovarati o tome što im se sviđa u Đurđevcu, ali i što bi željeli unaprijediti. Posebno zanimljiv dio susreta bilo je i njihovo sudjelovanje u glasovanju. Na taj su način korisnici kroz konkretno iskustvo mogli osjetiti što znači imati pravo glasa, izraziti svoje mišljenje i sudjelovati u donošenju odluka. Tijekom susreta iznijeli su i svoje prijedloge i ideje vezane uz podizanje kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama, pokazujući da žele biti aktivni sudionici života svoje zajednice i da imaju što reći o temama koje ih se neposredno tiču. Iz udruge osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji, Mali princ, ističu kako je upravo uključivanje osoba s intelektualnim teškoćama u razgovore o temama koje se tiču njihova života važan korak prema društvu u kojem se svačiji glas čuje i uvažava. U prostorijama Koprivničko-križevačke županije održan je sastanak projektnih timova za provedbu projekata Pozdrav 2.1 i Pozdrav 2.2 kojima se nastavlja ulaganje u modernizaciju zdravstvenog sustava i unapređenje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga na području županije. Na radnom sastanku razgovaralo se o dosadašnjim provedenim aktivnostima, odobrenom zahtjevu za nadoknadom sredstava te aktivnostima koje predstoje u narednom razdoblju. Poseban naglasak stavljen je na pripremu i provedbu postupaka javne nabave, uključujući pripremne aktivnosti i daljnju organizaciju nabave opreme i drugih projektom predviđenih ulaganja. Razgovaralo se i o planiranju i organizaciji edukativnih aktivnosti, kao i o provedbi promotivnih aktivnosti kojima će se javnost informirati o projektima, njihovim ciljevima i rezultatima. Projekti Pozdrav 2.1 i Pozdrav 2.2 ukupne su vrijednosti veće od 2,48 milijuna eura, a financirani su bespovratnim sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj i državnog proračuna. Projekt Pozdrav 2.1 vrijedan je 1.933.037,35 € i usmjeren je na jačanje kapaciteta primarne i hitne zdravstvene zaštite u 17 jedinica lokalne samouprave, dok je projekt Pozdrav 2.2 vrijedan 551.234,06 € usmjeren na unapređenje primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite u Koprivnici, Đurđevcu, Križevcima i općini Molve. Provedbom planiranih aktivnosti dodatno će se unaprijediti zdravstvena infrastruktura, osigurati suvremena oprema i poboljšati uvjeti za pružanje zdravstvenih usluga uz istodobno jačanje znanja i kompetencija zdravstvenih djelatnika. Općina Kloštar Podravski nastavlja s mjerama usmjerenima na rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji. Potpisan je ugovor s Ministarstvom graditeljstva za izgradnju državne višestambene zgrade s 6 stanova, a općina je donijela i novi program kojim mladim obiteljima omogućava bespovratnu potporu za kupnju ili adaptaciju stambenog objekta. Riječ je o stanovima veličine od 55 do 85 četvornih metara koji će korisnicima biti dostupni za najam na određeno ili

0: vijeću odluku o programu mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području općine Kloštar Podravski. Znači, dodjeljuje se bespovratna financijska sredstava za kupnju stambenog objekta ili adaptaciju objekta, znači u vrijednosti do 7000 eura. Sve propozicije, evo, imat će ovih dana na službenim stranicama naše općine. Ja vjerujem da je to isto jedna dobra mjera, a i sama ta mjera i odluka je vezana za mjeru Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva demografije mladih i Ministarstva regionalnog razvoja, kako bi naši mladi mogli se kandidirati za ostale poticajne mjere od naših resornih ministarstava.
1: Načelnik Pavlović u emisiji Susjedne općine osvrnuo se i na brojne projekte koji se trenutačno provode na području općine. Među važnim projektima je i aglomeracija čiji se završetak približava. Prema riječima načelnika, radovi su u završnoj fazi, a njihovim dovršetkom trebali bi biti ostvareni bolji uvjeti komunalne infrastrukture za stanovnike općine Kloštar Podravski.
0: Naša općina je jedno veliko gradilište, tako bi mogao nazvati, a što se tiče aglomeracije, evo, nekakvi 93-94% smo pri kraju, odnosno izvođači. Naše komunalno društvo iz Đurđevca, koji su inače investitori, ja im se ovim putem i zahvaljujem, i direktoru Kolariću koji vrijedno rade na tom projektu. Ja moram samo reći da, evo, dugi niz godina, odnosno 3-4 godine bude prošlo kako smo raskopani, cijela općina raskopana, ali evo, moramo iz toga izvući da je to jedan od najvećih kapitalnih projekata u povijesti naše općine i dakako da će u budućnosti koristiti svim mještanima, mladim obiteljima i za sam opstanak u općini Kloštar.
1: Emisije Susjedne općine poslušajte u reprizi u našem programu u četvrtak u 22 sata. Članovi DVD-a Budrovac, zapovjednik DVD-a Matej Stoprt i Dražen Stoprt posjetili su učenike područne škole Budrovac. Zaželjeli su im sretan početak u novoj nastavnoj godini te puno uspjeha u učenju i radu. Održali su kratko i zanimljivo edukativno predavanje o sigurnosti u prometu te osnovnim pravilima ponašanja u slučaju požara. Učenicima je na jednostavan i prilagođen način objašnjeno kako se sigurno kretati na putu od kuće do škole, ali i što učiniti ako primijete vatru ili dim. Vatrogasci su mališanima podijelili poučne edukativne materijale o prometnoj sigurnosti i prevenciji požara, kao i novi broj godišnjaka DVD-a Budrovac. Ovim radionicama DVD Budrovac nastoji već od najranije dobi podizati svijest o odgovornom ponašanju, ali i približiti vatrogastvo najmlađima. Djeca su temelj svake zajednice i budućnost dobrovoljnog vatrogastva, a reakcije i interes malih Budrovčana pokazali su da među njima već ima budućih mladih vatrogasaca. Zajedno s učiteljicom Olgom Lazar dogovorili su nastavak suradnje tijekom listopada i posjetu javnoj vatrogasnoj postrojbi Đurđevac, gdje će učenicima biti prikazana pokazna vatrogasna vježba. Miholjanec će od 26. do 29. rujna održati dane mjesta Miholjanec. Program povodom svetkovine Svetog Mihaela Arkanđela, po kojem je ovo naselje i dobilo ime, započinje u subotu 26. rujna okupljanjem sudionika povorke ispred društvenog doma. Nakon povorke slijedi sveta misa na Fratrovcu, a potom i posveta konja i konjanika te zajedničko druženje uz jelo, piće i glazbu. Program se nastavlja u nedjelju 27. rujna svetom misom u župnoj crkvi Svetog Mihaela Arkanđela. Nakon mise DVD Miholjanec će izvesti vatrogasnu vježbu, a kasnije slijedi malo nogometni turnir. U ponedjeljak 28. rujna program započinje večernjom svetom misom u crkvi Svetog Mihaela Arkanđela, nakon koje će gostujuća dramska skupina iz Ferdinandovca izvesti predstave pod nazivom Tegobe od Ozgora do Dola i Karmine. U utorak 29. rujna na sam blagdan Svetog Mihaela program započinje okupljanjem sudionika povorke i polaganjem vijenaca kod spomenika u blizini škole u čast svim poginulim braniteljima i preminulim mještanima. Svečanost će se nastaviti svečanom svetom misom u crkvi Svetog Mihaela Arkanđela, a nakon mise održat će se sajam domaćih proizvoda. Obilježavanje dana mjesta završit će sjednicom vijeća mjesnog odbora Miholjanec i zajedničkim ručkom.
2: Kultura.
1: Član fotokino kluba Picok Ljubiša Pokrajac sudjelovao je na astrotečaju BR3 na Zavižanu.

0: koji je organizirao i vodio poznati astrofotograf Branko Nađ. Na tečaju se okupilo oko 12 sudionika iz različitih krajeva Hrvatske, od Splita do Pule, a sudjelovali su i zaljubljenici u astrofotografiju iz Slovenije. Tijekom tečaja sudionici su imali priliku učiti i usavršavati različite tehnike astrofotografije, razgovarati o fotografskoj opremi i postavkama fotoaparata, praćenju neba te procesu snimanja i obrade fotografija. Pokrajac ističe kako je velika vrijednost ovakvih tečajeva upravo u praktičnom radu i razmjeni iskustava s ljudima koji se astrofotografijom bave na različitim razinama, ali i mogućnosti da se sve naučeno odmah isproba u praksi. Razgovori o fotografiji, astronomiji i opremi nastavili su se i nakon završetka snimanja, što je cijelom susretu dalo posebno opuštenu i prijateljsku atmosferu. Nakon završetka planiranog fotografiranja, Pokrajac je noć proveo u planinarskom domu, a sljedeće jutro sudionici su nastavili druženje uz doručak i kavu prije povratka svojim domovima. Posebno priznanje sudionici su uputili voditelju tečaja Branku Nađu, koji je svojim znanjem, iskustvom i savjetima približio svijet astrofotografije, te pomogao sudionicima da steknu nova znanja i iskustva. Udruga MOBA Tradicija u suradnji s Muzejom Podravine i Gruntom Generalić organizira prvi MOBA vikend, program posvećen tradiciji, baštini i njezinu povezivanju sa suvremenim načinom života. Program počinje u petak 18. rujna u 18 sati u Muzeju Podravine u Vilju, događajem pod nazivom MOBA, roba i spomeniki. Posjetitelje očekuje sajam rabljenih i vintage predmeta, ali i niz popratnih sadržaja za različite generacije. Što se donosi prvi dio MOBA vikenda, najavila je predsjednica udruge MOBA Tradicija Melita Lukić.
1: Spajamo sajam rabljenih stvari, modnu tradiciju, zanimljive spomenke na panelu i kreativnu radionicu za djecu i sve koji se tako osjećaju. Važno je napomenuti da je za sve ulaz besplatan, a možete sudjelovati na više načina, kao posjetitelj, tako da pogledate, poslušate i podržite ovaj događaj, a možda nešto i pronađete baš za sebe. Možete biti sudionik kreativne radionice, a možete biti i izlagač, ako imate viška očuvane odjeće, obuće, knjiga, dječjih stvari i odjeće, stripova, CD-a, nakita, ručnih radova i raznih dekoracija ili antikviteta. Također pozivamo i sve donatore koje možda u svojim ormarima ili škrinjama imaju očuvane narodne nošnje ili dijelove istih, jer za potrebe naše udruge će nam to dobro doći, kao i vintage odjevni predmeti i tkanine.
0: Poseban dio programa namijenjen je najmlađima. Kreativna radionica Mali čuvari baštine pružit će djeci priliku da kroz stvaranje i igru upoznaju elemente tradicijske baštine. U programu je predviđena i panel rasprava na kojoj će gošće govoriti o tome kako tradiciju uklopiti u modern život, ali i očuvanju okoliša, održivosti te važnosti suradnje unutar lokalne zajednice. U sklopu događaja organizira se i vintage sajam na kojem će se moći pronaći očuvana odjeća, obuća, knjige, kućne dekoracije, igračke, ručni radovi i drugi predmeti. Organizatori time žele potaknuti ponovnu uporabu stvari i promovirati kružnu ekonomiju. Više detalja o sudjelovanju i prijavama donosi Melita Lukić.
1: Prijave za izlagače, znači svi koji žele sudjelovati na sajmu, otvorene su do 16.9.2026. godine, odnosno do srijede. Prijavnicu preko koje se prijavljujete možete pronaći u opisu profila na društvenim mrežama MOBA Tradicija na Facebooku i Instagramu, ili nam se možete javiti mailom ili telefonom. Veselimo se druženju u petak. Vidimo se u Virju.
0: Udruga MOBA Tradicija pokreće i akciju prikupljanja starih odjevnih predmeta i narodnih nošnji koji će biti namijenjeni fundusu udruge i budućim kreativnim radionicama. Sport. U Sesvetama je održan turnir pod nazivom Rujanski u 1800. Nastupilo je ukupno 27 natjecateljica i natjecatelja, a među njima je bilo i troje kadeta šakovskog kluba Picog Đurđevac. Gabriel Širic osvojio je četvrto mjesto te je popravio svoj standard rating za 24 boda. Gabriel je odigrao odličan turnir, no malo mu je nedostajalo do pobjedničkog postolja. Pavle Jendršić osvojio je 16. mjesto te je popravio svoj standard rating za 24,4 boda. Viktor Gašparec pasirao se na 18. mjesto s osvojena 3 boda. Napomenimo da je turnir odigran u 7 kola.
2: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sunčano i većinom vrlo toplo. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30, Đurđevac i njegova okolica na ovom trenutku mjere 27 Celzijevih stupnjeva.

0: Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

7 6 FM Download our app on Play Store. Skinite našu aplikaciju preko trgovine Play. Online 24 sata dnevno. Zvuk i slika Podravskog radija. Slušamo se i gledamo preko Podravski radio HR. Podravski radio HR. Podravski radio HR.

0: najslušaniji podravski radio.
1: Nije krizna godina, ali mi treba promjena. Uredan, ispravan, postao si dosadan.

0: Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar vam dan. U Koprivničkim Bregima održan je drugi ovogodišnji kolegij gradonačelnika i općinskih načelnika Koprivničko-križevačke županije. Na dnevnom redu bilo je 7 točaka, a okupljeni gradonačelnici, načelnici te Koprivničko-križevački župan i njegovi suradnici raspravljali su o potporama županije, budućnosti programa Geronto domaćica, problematici zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih pasa.
2: Mi smo u proračunu osigurali 1 000 000 eura za 2026. koje ćemo vratiti natrag općinama i gradovima na njihove projekte, na njihove investicije. Danas će pročelnik zadužen za ravnomjerni razvoj naše županije dati izvješće vezano za realizaciju tih mjera, ali isto tako ćemo porazgovarati što se tiče teksta natječaja javnih poziva, da li je potrebno nešto mijenjati, jer sad smo u fazi proračuna za 2027. a htjeli bi ta sredstva usmjeriti na što je kvalitetniji mogući način prema našim jedinicama lokalne samouprave.
1: Poručuje župan Tomislav Golubić. Svakako se isticala tema budućnosti projekta pomoći u kući, odnosno Geronto domaćica. Ako pak sufinanciranje navedenih projekata i programa stane, moglo bi doći do problema, mišljenja je župan, dodavši da Europska unija potiče deinstitucionalizaciju.
2: I upravo ti projekti pomoći u kući su ta deinstitucionalizacija i mi imamo u ovoj godini na današnji dan 750 korisnika koji primaju usluge kroz različite projekte pomoći u kući. Mislim da je to vrlo vrijedan projekat, projekat koji se mora nastaviti i nadam se da će Vlada Republike Hrvatske prepoznati to da je potrebno nastaviti to financirati, iako više nema europskih sredstava na kraju ove godine. Međutim, bez tog projekta, bez toga da se ulagalo u domove za starije i nemoćne, imat ćemo jedan jako veliki problem. Problem gdje naši građani starije životne dobi, nažalost, bili su zanemarivani pred dugi niz godina, nije se ulagalo u infrastrukturu, nije se ulagalo u domove za starije i nemoćne. Međutim, postoji jasna direktiva Europske unije koja kaže ne domovi, ne institucionalizacija, treba financirati deinstitucionalizaciju. Tu smo i mi u proračunu isto tako sa 250 tisuća eura pomažemo općine kroz programe pomoći u kući. Tu je veliki program socijalnog europskog fonda vezano za projekt Zaželi Geronto domaćice i ukoliko to prestane financiranje, doći ćemo u jednu vrlo nezgodnu situaciju gdje smo, ne možete vi nekome pružati 4-5 godina pomoć, e sad danas više ne bude se pružala pomoć. Tu će onda, nažalost, općine, gradovi, ali s pomoć županije morati preuzeti te financijske obaveze, a vjerujem da država neće biti maćeha, vjerujem da će osigurati sredstva i pomoći da se u skladu sa sadašnjim sufinanciranjem taj projekt nastavi dalje.
1: Naglasio je. Župan je još kazao da će uskoro organizirati radni sastanak svih pročelnika iz općina, gradova i županije kako bi operativnije mogli provoditi sve programe javne pozive, odnosno kako bi proračuni mogli biti iskorišteni što je kvalitetnije moguće. Dvije današnje teme striktno nisu vezane u županiju, ali imaju veliku važnost za općine i gradova, još je kazao Golubić. Prva je vezana uz zbrinjavanje napuštenih pasa, druga tema odnosi se na održavanje nerazvrstanih prometnica po općinama. Kristina Škoda Vajdić, načelnica općine Koprivnički Bregi, koja je bila domaćin kolegija, također se osvrnula na problematiku budućnosti Geronto domaćica.
3: Jučer sam baš imala situaciju da me nazvala jedna gospođa koja je slijepa i koja koristi Geronto domaćicu i pitala me što ćemo mi raditi nakon drugog mjeseca, jer ona planira nekakvu operaciju, njoj je nužna pomoć. Tako da vjerujem da je ovo pitanje i koje će se pojaviti na kolegu jako bitno, da budemo informirani i da informiramo svoje mještane o tome. A to pitanje je sigurno bitno jednako i u Kloštru i na Kalniku i u Vancu i kod nas u Bregima. Što se tiče ove druge teme, nekakvo zbrinjavanje pasa, veliki iznos sredstava trošimo na zbrinjavanje pasa. Svi mi želimo naravno zaštititi životinje, ali prije svega mislim da moramo početi biti odgovornije društvo, jer ne možemo imati toliko napuštenih pasa i moramo to riješiti na određeni način. Mi dodatno i sufinanciramo udomljavanje, ali još uvijek se to nije pokazalo dovoljno dobre rezultate.
1: Rekla je predsjednik kolegija Ivan Derdić.